glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Evo nas i u mjesecu rujnu. Prvi je rujan, mjerimo 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 85%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak, moguć poslijepodne i drugdje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura od 28 do 32, trenutno u Đakovu 18 Celzijevih.

0: Portali donose.
1: Od srijede stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati €0.67. Vozači dizelaša će uštedjeti, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi €0.79. Pojeftinio je plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati €0.21. Ukapljeni naftu i plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Mi se bavimo rješavanjem problema neprosvjedovanjem, poručuje premijer Andrej Plenković sa Međunarodnog strateškog foruma u Bledu u Sloveniji, na kojem se raspravljalo o budućnosti Europske unije. Osvrnuo se na dolazeći prosvjed zbog otpada u Lici, ali i na navodne poruke koje HDZ šalje članstvu vezano uz prosvjed. To izmišljaju protivnici, ne bi li još više dizali mržnju, agresiju, ljutnju kod ljudi. Dakle, to su primitivne prozirne metode koje su ispod razine. Nije to prvi put da se to radi. U petom golu Supersport HNL-a nogometaši Hajduka su osvojili 3 domaća boda, na Poljudu su svladali Lokomotivu 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. U posljednjem susretu petog kola Supersport HNL-a nije bilo pobjednika, Gorica i Rijeka su odigrali 0-0, čime su Velikogoričani osvojili prvi bod u aktualnoj sezoni. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski došao je u hrvatskog prvaka Dinamo na posudbu iz Kopenhagena do kraja aktualne sezone. Kotarski će biti na posudbi do lipnja, a dogovoreno je da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Slaven Belupo je smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Odluku o smjeni 38-godišnjeg trenera donio je odbor za hitnost na prijedlog sportskog direktora i direktora kluba, a presudio mu je slabiji ulazak u novu sezonu.
0: Portali donose.

0: Sveto pismo Mozaik prema 10. i 44. psalmu.
1: Ustani, Gospode Bože, podigni ruku, ne zaboravi siromaha, jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju, u ruci je mjeriš. Siroma se tebi predaje, u Bogu ti si pomoć. Preni se, što spavaš, Gospode? Probudi se, ne odbacuj nas dovijeka. Zašto lice svoje sakrivaš? Zaboravljaš bijedu i nevolju našu. Ustani, u pomoć nam priteci, izbavi nas radi ljubavi svoje.
0: Iz knjige Klečeći kršćanin nepoznatog autora.
1: Molitva je iskrena želja duše, izgovorena ili neizgovorena. Plam skrivene vatre koji gori u prsima.
0: Svaku svoju želju u trenutnoj molitvi Bogu prikaži. Moli uvijek. Moli i nema lakši. Moli, bez prestanka moli.
1: Molitva je breme uzdaha, pala suza, podignut pogled k nebu kad osim Boga drugog nema u blizini.
0: Molitva je breme uzdaha, pala suza, podignut pogled k nebu, kad osim Boga drugog nema u blizini.
1: Mogu li dobiti ono za što molim? Bog zna najbolje, mudri je od svoje djece, zato sam mirna.
0: Pastiru božanski, ispuni molitve nam danas i svakog dana. Svakom svom sljedbeniku u kušnji daj silu da straži i moli. Molitva i slava izviru iz tebe. Pošalji, o Gospodine, pošalji kišu na mene.
1: Novi zavjet. Molitva apostola Pavla u poslanici Efežanima.
0: Onomu koji prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti i misliti. Njemu slava u crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja i sve vjekove. Amen.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
2: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera, te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Brigane.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sedam je sati.
3: Medija servis i Radio Đakovo.
2: Od sutra nove cijene goriva. Krenulo zaprašivanje komaraca u Zagrebu zbog širenja virusa zapadnog Nila. Kompletirano peto kolo HNL-a. Hajduk bolji od Lokosa, Remi, Rijeke i Gorice.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati €1,67. Vozači dizelaša uštedjet će više, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi 1,79 eura. Pojeftinjuje i plavi dizel, i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji je za 2 centa. Premijer Andrej Plenković:
4: mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene.
2: U subotu se u Zagrebu održava veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada u Lici, a u javnost su izašle navodne poruke koje HDZ šalje članstvu na tu temu. Premijer Andrej Plenković poručuje da to izmišljaju protivnici kako bi dizali mržnju i agresiju kod ljudi, kazao je i dolazili na prosvjed.
4: Ne. Zato što sam u Italiji. Problem je prepoznat, problem se rješava. Pa to je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti. Mi se bavimo rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem.
3: Media servis. Vijesti.
2: U fokusu Međunarodnog strateškog foruma u slovenskom Bledu bila je budućnost Europske unije, prvenstveno njena gospodarska konkurentnost. Govorilo se o sigurnosti, ali i proširenju Europske unije. Slovenski premijer Janez Janša:
5: snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
2: Nakon uvodnih razgovora započeo je panel koji je uz slovenskog Janšu okupio još tri predsjednika vlada, češkog premijera Andreja Babiša, mađarskog premijera Petera Mađara i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
6: Činjenica da na ovom panelu sudjeluju četiri srednjoeuropska premijera je u stvari glavna poruka ovog strateškog foruma. To je na neki način pokušaj da se našim ostalim partnerima pošalje poruka da srednjeeuropske zemlje postaju sve jače, otpornije, konkurentnije, demokratičnije i utjecajnije unutar Europske unije, te pouzdanije i samouvjerenije.
7: The European Union and more assertive and more self-confident.
2: Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju koji pretjeranim nadzorom i zahtjevima znaju kočiti gospodarski napredak. U tom kontekstu mađarski premijer je rekao:
8: da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno.
3: Media servis. Vijesti.
2: Hrvatska bilježi 6 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, što je uobičajena brojka, umiru iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, no kako bi se smanjila populacija komaraca te umanjila mogućnost daljnjeg širanja virusa zapadnog Nila, u Zagrebu je krenulo zaprašivanje, odnosno hladno zamagljivanje. Voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Vladimir Savić za Media Servis rekao je kako se virus širi.
9: Dakle, sa ptice ubodnog komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjeka, čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
2: Objasnio i koji su simptomi bolesti na vlastitom primjeru, budući da je virus već prebolio.
9: Umor, bolovi u mišićima, povišena temperatura, glavobolja, sitni osip koji je recimo izraženi i bolje se vidi nakon tuširanja vrućom vodom, i svi simptomi zapravo traju nekakvih 5-6 dana, nakon toga prođu. Međutim, mali broj zaraženih osoba, dakle negdje oko 1%, i to naročito starije osobe i kronični bolesnici, oni mogu razviti tešku bolest koja nažalost može biti i fatalna.
2: Virus je potvrđen iz lešina vrana, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević za Media Servis građane je pozvao.
10: Ne trebamo više analizirati upravo uginule ptice jer je virus potvrđen. Oni trebaju zvati komunalnu službu grada Zagreba da ukloni te uginule ptice. Virus je tu, moramo živjeti s njim dok je tu.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija u žutom su zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner bit će na udaru jake bure. Za Dubrovačko i Splitsko područje upaljen je meteo alarm zbog toplinskog vala.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Hrvatska šalje pomoć Nepalu koji je pogođen katastrofalnim bujicama i poplavama i u kojemu su poginule stotine osoba. Vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima u ukupnom iznosu od 500.000 eura.
3: Sport.
11: Završeno je peto kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka osvojili su 3 domaća boda. Na Poljudu su svladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao je Mikela Šego. Povećanje vodstva dogodilo se u 55. minuti kada je premijerni gol u splitskom dresu postigao Marin Šotiček. Kolo su zaključili Gorica i Rijeka s neriješenih 0-0. Na vrhu ligaške ljestvice sada se nalazi Osijek s 12 bodova, koliko ima i Varaždin na drugome mjestu. Treći je Dinamo, a četvrti Hajduk. Oba kluba imaju po 10 bodova. Slijede ih Rijeka, Lokomotiva, Rudeš i Slaven Belupo. Na samom dnu tablice je Gorica koja je ovim remijem došla do svog prvog boda ove sezone. Dinamo Zagreb potvrdio dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena s opcijom otkupa. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajemo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Lionel Messi objavio kako se oprašta od argentinske nogometne reprezentacije. Za nacionalnu vrstu debitirao je sa 21 godinom, a tijekom igranja za Argentinu Messi je postao njen rekorder po broju nastupa i pogodaka. Odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao je 125 pogodaka. S Argentinom je Messi najveći uspjeh ostvario 2022. godine kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta Messi i Argentina poraženi u finalu od Španjolske s 0-1. Messi vodi Argentinu i do naslova pobjednika Copa Amerike 2021. i 2024. godine. Hrvatski predstavnici u atletici na mediteranskim igrama uzeli su nove 2 medalje. Nina Vuković je na utrci na 800 metara bila neuhvatljiva za svoju konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj te tako Hrvatskoj donijela 6. zlato na ovim igrama. U muškoj konkurenciji na 800 metara Marino Bludek zauzeo je 3. mjesto. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
14: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak, moguć poslije podne i drugdje, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, pod Velebitom prije podne i jaka bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
14: Medija servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, i u 7 sati i 11 minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu trenutno mjerimo 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1020 hektopaskala, a vlažan zraka iznosi 76%. U nastavku slijedi hit dana.
0: Hit dana Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Đakova. Ja sam Goran iz benda Fluentes i evo želim vam predivan dan i da uživate u našoj novoj pjesmi Čuvar. Pjesma Čuvar je pjesma koju sam ja napisao za svoju kćer sa idejom da ona bude sama sebi najbolji čuvar. Zadatak nas roditelja je da ih nekako odgojimo i pružimo im i damo sve alate u životu da se mogu nositi sa svim problemima i sa svim nedaćama koje ih čekaju u njihovom životu, da im damo dovoljno samopouzdanja i ljubavi, da budu osobe koje će uvijek znati odabrati pravi put, da uvijek odaberu dobar izbor i da znaju prepoznati i razlikovati dobro od lošega. To mi je nekako bila glavna neka ideja, potaknut svojim roditeljstvom s jedne strane, a i sa svim ovim što se događa danas sa društvenim mrežama i sa mobitelima i sa vremenom provedenom na mobitelima, TikToku i već što god. Imam dojam da roditeljstvo ima nekakav dodatni izazov i da je djeci danas puno teže jer su okruženi nekim drugačijim vrijednostima nego što smo mi kad smo bili ono mlađi. Nekako vrijednosti toga koliko si skupio lajkova i da li je tvoja slika ispala dobro i šta si ovdje obukao i koji brend nosiš na sebi, mislim da je to postalo strašno, strašno bitno i nekako mjerilo vrijednosti i važnosti naše djece kao osoba. I nekako, evo, Čuvar mi je pjesma koju sam stvarno poželio da nekako dopre što više do ljudi. Znam da moja kćerka neće razumjeti sad sa svojih 14 godina sav taj tekst, neko će ga vjerojatno razumjeti tek kad ona bude bila roditelj, ali meni je bilo bitno da, evo, da nekako da se to dogodi, da se ta pjesma dogodi i da ta pjesma izađe van u svijet.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13:30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.

0: Na današnji dan 1. rujna 1666. u Zagrebu je umro Juraj Ratkaj, hrvatski povjesničar i katolički svećenik. 1873. u Kninu se rodio hrvatski književnik Dinko Šimunović, autor modernističkih dijela o Dalmatinskoj Zagori. 1939. njemačkim napadom na Poljsku počeo je drugi svjetski rat. 2004. u talačkoj krizi u Beslanu poginulo je više od 300 ljudi.
1: Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost, svaka je kočka na svom gnjezdu jaka. Ova narodna izreka govori o tome da je svatko najhrabriji, najsigurniji i najodlučniji kada je na svome terenu, među svojima i ondje gdje se osjeća zaštićeno. Kao što kočka na svom gnjezdu bez straha brani svoje piliće, tako i čovjek kod svoje kuće i među svojima pokazuje posebnu snagu i odlučnost. Izreka se može koristiti kada želimo reći da je lako biti hrabar, jak u poznatom okruženju, dok se prava hrabrost pokazuje onda kada se treba suočiti s nepoznatim, teškim ili neponovljivim okolnostima. U prenesenom značenju, najlakše je biti junak na svojem pragu.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 13 sati na raskrižju Trnava-Lapovci, smrtno je stradao 67-godišnji vozač osobnog automobila koji je oduzeo prednost prolaska 29-godišnjem vozaču osobnog automobila. Od zadobivenih ozljeda 67-godišnji vozač je preminuo u KBC u Osijek, dok su 29-godišnjem vozaču konstatirane teške tjelesne ozljede u općoj bolnici Slavonski Brod. Osim ove nesreće, u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je još 6 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica. Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića palo je 9 litara, ukupno u kolovozu 26. Srpanj je također bio ispod prosječan, po padalinama izmjereno je 38 litara, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru. Od sutra su na snazi ove cijene goriva. Litra dizela će stajati 1,79 €, što je 7 centi manje nego u prethodnom sedmodnevnom razdoblju. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel, njegova cijena pada za 11 centi, pa će se prodavati po 1,21 € po litri. Benzinsko gorivo poskupljuje za 1 cent, pa je nova cijena 1,67 € po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će 1,25 € po kilogramu, što je 2 centa manje, dok će UNP u bocama stajati 1,83 € po kilogramu, također 2 centa manje. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Matica Slovačka, Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banasi ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju održana je već 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Prvi dan manifestacije u petak, 4. rujna, posvećen je najmlađima. Na ljetnoj pozornici predstavit će se dječje folklorne skupine iz Jurjevca, Punitovačkog, Markovca, Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavaca i Ivanovaca, Đakovačkih, kao i domaćini iz Josipovca, Punitovačkog. Drugog dana, u subotu 5. rujna, program započinje svetom misom u crkvi Svetog Mihaela, nakon čega slijedi središnji kulturno-umjetnički program. Uz domaćine nastupit će slovačka kulturna društva iz Markovca, Našičkog, Jurjevca, Ponitavačkog, Beketinaca, Jelisavaca i Selneće, Srbija, hrvatsko društvo iz Vrpolja, mađarsko društvo iz Ivanovaca, Đakovačkih, te gosti iz Olova u Bosni i Hercegovini. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija će biti dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom prigodnom gastronomskom ponudom. U subotu 5. rujna KUD Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora Jesen stiže Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga slijede nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava na ljetoj pozornici, a uz domaćine nastupit će KUD Zavičajno društvo Rama Pleternica, KUD Stjepan Šajnović Osekovo, KUD Klasje Slavonija Antunovac, Kulturno-umjetnička udruga Siljačka Sloga Štivoševci i KUD Slavonija Jakšić. Nakon nastupa gostujućih društava slijedi večernji program i zabava uz tamuraški sastav Jedini. U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je više požara otvorenog prostora. Vatrogasci Viškovaca gasili su požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su i vatrogasci Čepina i Osijeka. Uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 21.44 bez opskrbe električnom energijom ostao je 801 korisnik u dijelovima naselja Trnava, Perkovci, Dragotin, Lapovci, Hrkanovci i Svetoblaže. Kvar je otklonjen u 23.37.
0: Vremenska prognoza.
1: Prijepodne oblačno, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu iznosi 21 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najbolji

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Anica Vezmar u 67. godini, sahrana je u 11 sati na mjesnom groblju Gorjani. Obitelji preminule, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Romanesche minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Nevenovci. Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
3: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Srijedom u 13.30. Jesam.

0: putevima grada.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta Hrvatske katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosti, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ovoga će tjedna obilježiti 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna od 19 sati u dvorištu DVD-a održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Predviđena je bogata ponuda za sve uzraste od najmlađih do starijih. Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas i ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju održana je već 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. U subotu 5. rujna KUD Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora "Jesen stiže Dunjo moja". Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga slijede nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava na ljetnoj pozornici. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP plina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 1. rujna 1873. godine u Kninu je rođen Dinko Šimunović, jedan od istaknutijih hrvatskih književnika moderne i autor brojnih djela nadahnutih životom, običajima i ljudima Dalmatinske zagore. Šimunović je najveći dio života proveo kao učitelj, a književnim se radom počeo ozbiljnije baviti početkom 20. stoljeća. U svojim je djelima često opisivao surov i težak život dalmatinskog sela, patrijarhalnu sredinu, siromaštvo, snažne obiteljske odnose, ali i položaj pojedinaca koji se pokušava oduprijeti pravilima i običajima sredine u kojoj živi. Posebno mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzimaju pripovjetke Muljika, Duga i Alkar. Njegovi su likovi često obični ljudi, ali vrlo snažnih osjećaja i unutarnjih sukoba. Upravo je kroz njihove sudbine Šimunović prikazao sukob između želja pojedinca i ograničenja koje nameću obitelj, društvo i tradicija. Jedno od njegovih najpoznatijih djela je pripovjetka Duga, priča o djevojčici Srni koja vjeruje da će, ako prođe ispod Duge, postati dječak. Djelo progovara o položaju djevojaka i žena u patrijarhalnom društvu te u njihovoj želji za slobodom. Dinko Šimunović preminuo je 1933. godine u Zagrebu, a svojim je književnim opusom ostavio trajno mjesto u hrvatskoj književnosti. Njegova djela i danas se čitaju kao vrijedan prikaz Dalmatinske zagore, njezina mentaliteta, tradicije i života na prilazu iz 19. u 20. stoljeće.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Vrijeme za Jutrofon, brojevi telefona Jutrofona su 813-249-822-271, predvoj 031. Ukoliko danas imate slavljenicu, ukoliko danas imate nekog ko slavi rođendan ili slično, evo prigode. Halo. Halo, dobro jutro. 813-249-822-271 je zazvonio, pa utihnuo. Dakle, danas je 1. rujna. Prvog dana rujna, imendan slave Viktor i Joshua, imena koja imaju različito podrijetlo, značenje i zanimljivu povijest. Viktor je muško ime latinskog podrijetla, dolazi od riječi Viktor, što znači pobjednik. Halo!
2: Halo, dobar dan, gospođa Ana iz Andrijevaca.
1: Izvolite, gospođa.
2: Ovako, ja imam danas dve čestitke. Naš unuk, 9. po redu, se Joshua, sretan imendan, želim mu dida i baka. Živ, zdrav, vesel bio. Sutra mu je rođendan. I naša jedna prijateljica Monika danas slavi godišnjicu braka i sve najbolje njoj, njezinom Igoru. Želite Tana i čika Ivica. Živa, zdrava, vesela bila sa svojom djevojčicom.
1: Dobro, kažete Joshua.
2: Da.
1: E, još je jedno lijepo biblijsko muško ime hebrejskog podrijetla.
2: Danas je njemu imendan, sutra mu je rođendan.
1: Dobro, evo, sretan mu rođendan i svim ostalima.
2: Hvala lijepo.
1: Do slušanja. Dakle, još je biblijsko ime muško ime hebrejskog podrijetla. Dolazi od imena Jehoša, koja znači Jahve, spasenje. Halo! Ništa od ovoga poziva ili Bog spašava, još je jedna od važnih osoba Starog Zavjeta. Prema Bibliji bio je Mojsijev nasljednik i predvodio Izraelce nakon Mojsijeve smrti. Zbog toga se ime povezuje s hrabrošću, vjerom, vodstvom i ustrajanošću. Halo!
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
3: Može, čestitka.
1: Da čujemo.
3: Rođendanska. Mojoj seki Marije Genda iz Selaca sretan rođendan, da se sve želje ostvare i najviše zdravlja, želi sestra s obitelji iz Kondrića.
1: Evo, sve najbolje želimo za Genda.
3: Hvala, Bog.
1: Lijep pozdrav i vama, a osim Joshua imen danas ima i Viktor. Viktor dolazi od riječi Viktor, što znači pobjednik, onaj koji pobjeđuje. Ime je bilo poznato još u vrijeme Rimskog carstva, a posebno se proširilo među kršćanima zahvaljujući brojnim svecima i mučenicima koji su nosili ime Viktor. Simbolički se povezuje sa snagom, odlučnošću, ustrajenošću i pobjedom nad životnim poteškoćama, ali upravo zbog svoje starine i snažnog značenja pripada tradicionalnim slavonskim imenima. Evo, sretan imendan svima koji ga slave, sretan rođendan slavljenicima. Čujemo se ponovo sutra u Jutrofonu.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
4: Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Goran iz benda Fluentes. I evo, želim vam predivan dan i da uživate u našoj novoj pjesmi Čuvar.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 13 sati na raskrižju Trnava-Lapovci, smrta je stradao 67-godišnji vozač osobnog automobila koji je oduzeo prednost prolaska 29-godišnjem vozaču osobnog automobila. Od zadobivenih ozljeda 67-godišnji vozač je preminuo u KBC u Osijek, dok su 29-godišnjem vozaču konstatirane teške tjelesne ozljede u općoj bolnici Slavonski Brod. Osim ove nesreće, u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je još 6 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica. Sinoćna kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića, palo je 9 litara, a ukupno u kolovozu 26. Srpanj je također bio ispod prosječan po padalinama, izmjereno je 38 litara, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru. Od sutra su na snazi ove cijene goriva. Litra dizela će stajati 1,79 €, što je 7 € manje nego u prethodnom 7-dnevnom razdoblju. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel, njegova cijena pada za 11 €, pa će se prodavati po 1,21 € po litri. Benzinsko gorivo poskupljuje za 1 €, pa je nova cijena 1,67 € po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će 1,25 € po kilogramu, što je 2 € manje, dok će UMP u bocama stajati 1,83 € po kilogramu, također 2 € manje. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Matica Slovačka, Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas i ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovacije do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju održana je već 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Prvi dan manifestacije u petak 4. rujna posvećen je najmlađima. Na ljetnoj pozornici predstavit će se dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavaca, Ivanovaca, Đakovačkih, kao i domaćini iz Josipovca Punitovačkog. Drugog dana, u subotu 5. rujna, program započinje svetom misom u crkvi svetog Mihaela, nakon čega slijedi središnji kulturno-umjetnički program. Uz domaćine nastupit će slovačka kulturna društva iz Markovca Našičkog, Jurjevca Punitovačkog, Beketinaca, Jelisavaca i Selneća, hrvatsko društvo iz Vrpolja, mađarsko društvo iz Ivanovaca, Đakovačkih, te gosti iz Olova u Bosni i Hercegovini. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija će biti dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom prigodnom gastronomskom ponudom. U subotu 5. rujna Kut Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora Jesen stiže Dunja moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture, nakon toga slijede nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava na ljetoj pozornici, a uz domaćine nastupit će Kud Zavičajno društvo Rama Pleternica, Kud Stjepan Šajnović Osekovo, Kud Klasije Slavonija Antunovac, kulturno-umjetnička udruga Seljačka sloga Šljivoševci, Kud Slavonija Jakšić. Nakon nastupa gostujućih društava slijedi večernji program i zabava uz tamburaški sastav Jedini. U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je i više požara otvorenog prostora. Vatrogasci Viškovaca gasili su požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su i vatrogasci Čepina i Osijeka. Uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 21:44 bez opskrbe električnom energijom ostao je 801 korisnik u dijelovima naselja Trnava, Perkovci, Dragotin, Lapovci, Hrkanovci i Svetoblaže. Kvar je otklonjen u 23:37.
0: Vremenska prognoza.
1: Prijepodne oblačno, zatim smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ako volite okuse klasične musake, ova verzija mogla bi vam se svidjeti jer ih spaja s tjesteninom u jednostavnom jelu iz jednog lonca. Patlidžan, mljeveno meso, rajčica i malo cimeta daju umaku karakterističan okus musake, dok feta na kraju dodaje slan i kremast kontrast. Evo potrebnih sastojaka za 4 porcije: 2 žlice maslinovog ulja, 450 g patlidžana, 450 g mljevene govedine, 2 žlice koncentrata rajčice, 2 žličice grčkog začina, 1 žličica soli, mljevenog cimeta, 800 g pelata, 500 g pene ili neke druge tjestenine po želji, 75 g feta sira te svježi kopar po želji. Evo i pripreme. Pripremite patlidžan. Patlidžan operite, narežite na kockice veličine oko 2-3 cm. U većem loncu ili dubokoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Zatim dodajte patlidžan, poklopite i pirjajte oko 8 minuta. Povremeno promiješajte kako bi ravnomjerno omekšao. Zatim ga izvadite iz lonca i ostavite sa strane. Drugi korak je da napravite mesni umak. U isti lonac stavite mljeveno meso, dodajte koncentrat rajčice, grčki začin, sol i cimet, meso pržite oko 4 minute, pritom ga drvenom žlicom usitnjavajte na manje komade, trebalo bi se lijepo zapeći i izgubiti sirovu boju. Zatim pelate usitnite žlicom ili ih prethodno narežite na manje komade, pa ih dodajte mesu, promiješajte i pustite da umak lagano kuha još oko 5 minuta, odnosno dok se malo ne zgusne. U međuvremenu zakuhajte veći lonac posoljene vode, skuhajte prema uputama na pakiranju tijesto, ali pazite da ostane al dente, odnosno čvrsti pod zubima. Prije cijeđenja sačuvajte oko 120 ml vode u kojoj se tjestenina kuhala. Zatim odcijeđenu tjesteninu dodajte u lonac s mesnim umakom, ulijte sačuvanu vodu od kuhanja i dobro promiješajte. Dodajte i prethodno pripremljeni patlidžan, pa sve zajedno kuhajte još 2-3 minute. Ako je umak pregust, dodajte još malo vode od kuhanja tjestenine. Musaka tjesteninu rasporedite u 4 tanjura. Svaku porciju pospite izmrvljenom fetom i ako želite, dodajte malo svježeg kopra. Poslužite odmah dok je tjestenina topla. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.

0: Optikad jako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Jučer oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 67-godišnji vozač osobnog automobila poginuo, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. 67-godišnjak je upravljao osobnim automobilom koji se kretao županijskom cestom 4189 prema županijskoj cesti 4163. Dolaskom do prometnog znaka stop nije zaustavio osobni automobil, nego je skrenuo lijevo, te tom prilikom nije propustio vozilo s kojim je upravljao 29-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara u dvaju vozila. U 13.45 na mjesto događaja prometne nesreće uz osiguranje policijskih službenika sletio je helikopter hitne medicinske službe. Na putu prema kliničkom bolničkom centru Osijek 67-godišnji vozač je preminuo od ozljeda, dok je 29-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede. Županijska cesta broj 4163 bila je zatvorena za sav promet od 13.45 do 15.15 radi obavljanja očevida. Osim ove nesreće, u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 6 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, pojedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica. Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića, palo je 9 litara, ukupno u kolovozu 26. Srpanj je također bio ispod prosječan. Po padalinama izmjereno je 38 litara, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru. Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Litra dizela će stajati 1 euro i 79 centi, što je 7 centi manje nego u prethodnom 7-dnevnom razdoblju. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel, njegova cijena pada za 11 centi, pa će se prodavati po euro 21 cent po litri. Benzinsko gorivo poskupljuje za 1 cent, pa je nova cijena euro 67 po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će euro 25 centi po kilogramu, što je 2 centa manje, dok će UMP u bocama stajati euro 83 centa po kilogramu, također 2 centa manje. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banasi ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju održana je već 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Prvi dan manifestacije u petak, 4. rujna, posvećen je najmlađima. Na ljetnoj pozornici predstavit će se dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavaca i Ivanovaca Đakovačkih, kao i domaćini iz Josipovca Punitovačkog. Drugog dana u subotu 5. rujna program započinje svetom misom u crkvi Svetog Mihaela, nakon čega slijedi središnji kulturno-umjetnički program. Uz domaćine nastupit će slovačka kulturna društva iz Markovca Našičkog, Jurjevca Punitovačkog, Beketinaca, Jelisavaca i Selneće Srbija, hrvatsko društvo iz Vrpolja, mađarsko društvo iz Ivanovaca Đakovačkih te gosti iz Olova u Bosni i Hercegovini. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija će biti dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom prigodnom gastronomskom ponudom. U subotu 5. rujna Kut Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora Jesen stiže Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga slijede nastupi gostujući kulturno-umjetničkih društava na ljetnoj pozornici, a uz domaćine nastupit će KUD Zavičajno društvo Rama, Pleternica, KUD Stjepan Šajnović Osekovo, KUD Klasje Slavonija Antunovac, Kulturno-umjetnička udruga Seljačka Sloga Štivoševci i KUD Slavonija Jakšić. Nakon nastupa gostujućih društava slijedi večernji program i zabava uz tamburaški sastav Jedini. U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je i više požara otvorenog prostora. Vatrogasci Viškovaca gasili su požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su i vatrogasci Čepina i Osijeka. Uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 21.44 bez opskrbe električnom energijom ostao je 801 korisnik u dijelovima naselja Trnava, Perkovci, Dragotin, Lapovci, Hrkanovci i Svetoblažje. Kvar je otklonjen u 23.37.
0: Vremenska prognoza.
1: Prijepodno je oblačno, zatim smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevih. Trenutno u Đakovu 24 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobro vam dani, dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Evo nas u prvom rujanskom izdanju Tamburašnice, kako nam izgleda lista. Na mjesto broj 10, Sinđir Klupa, dom će uvijek zvati Darije Udovičić, Ivan Štivić, Anton Štivić, čuva i sine Slavoniju. Mjesto broj 8, Stjepan Jeršek Štef, mnogo žena ja sam sreo, na mjesto broj 7, Branko Polić, dvije majke, 6, Viktorija Kulišić Dženka, jedna tople ruke, na mjesto broj 5, a u zoru Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, Vraćam ti se Slavonijo, Zlati dvori, na mjesto broj 3, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, na mjesto broj 2, i broj 1 Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Dakle, bilo je to Tamrašićino mjesto broj 1, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 i 822271. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
1: Odigra za Darija.
0: Dobro, Darija Udovičić.
1: I pozdrav iz Gneve.
0: Pozdrav i pozdrav tebi.
1: Tamrašića.
0: Hvala lijepo, eto idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Kešinci ovdje.
0: Lijep pozdrav u Kešince.
2: Hvala. Pozdravljam svoju djecu, unuke i praunuke. Vas u studiju, režiji, posebno gospodinu Mariju. Pozdrav lijepi.
0: Dobro, evo pozdravit ću.
2: Gospođu Vesnu, pozdravim Trinu Baru u Hlapovce, Božu i njegovu mamu u Mrzović i to je to.
0: I to bi bilo to. Eto, hvala vam lijepo.
2: Gospođi Vesni, čestitam odlazak u mirovinu.
0: Oj,
2: da
0: oj.
2: Je dugo poživi jer ju je zaslužila.
0: Oj, oj, to već par godina unazad. Već,
2: pa
0: već...
2: dobro, ne,
0: ajde,
2: pa
0: dobro. Za dobre nešto. Želje nikad nije kasno. Pa da, dobro,
2: a,
0: ajde, hvala
2: je.
0: Lijepo. Lijep vam pozdrav.
2: A glasav bi dala za Zlatne dvore, Anu Mariju i Darija Udovičića.
0: Eto, i to smo
2: radili. Svakom po tri glasa,
0: može.
2: Vama sretno i hvala vam lijepo.
0: Hvala lijepo vama, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan. Halo. 813249822271. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar
3: Pozdrav
0: dan.
3: Studiju reži. 5x3 Zlatni Gori. Vraćam ti se Slavonija.
0: Dobro.
3: Kratko, jasno, da mogu drugi stići.
0: Dobro, hvala. Hvala vam lijepo. Lijep vam pozdrav. 813249822271. Ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Idemo poslušati mjesto broj 10. Na mjesto broj 10 ovoga tjedna Sinđir i Klupa.
4: Tamburašnicin broj 10.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Čuli smo i Sinđir klupa na mjesto broj 10 tamburašnice. Pristižu i vaši SMS-ovi na 0911813296. Glasovi za Ana Mariju Žonka, pozdrav od Josipe. Pozdrav Marija, tebi iz studiju reži. Glasovi za Zlatne dvore i pjesmu Vraćam ti se Slavonijo. E sad tu nabrojano vas, 15 unučad i pravunučad, supruga i tako dalje. Pozdrav Marija, glasovi za Ana Mariju, Nikolina, pozdrav svima, glasovi za Brunu, lijepi pozdrav svima, glasovi za Slavonka sam vesela, pozdrav i Satnice, Slatkica, pozdrav sa Kavice, eto tako. Glasovi za Dženku, pozdrav Darko iz Đakova, jedne tople ruke, mjesto broj 5. Onda pozdravama moja Deli u Gašince, svi glasovi idu pjesmi klupa Sinđiru 0911813296, broje za vaše SMS-ove 813249 822271 za vaše pozive u živo. Glasovi ponovo za Viktoriju, za jedne tople ruke Bruni Bunjevcu, a u Zoru bilježimo glasove. Evo glasova i za Ivana i Antuna Štivića za pjesmu Čuvaj sina Slavoniju. Glasovi za Ana Mariju, ponovo Slavonka sam vesela. Na mjesto broj 9 tamburašnice Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.
9: Tamburašnicin broj 9.

0: Bilo to mjesto broj 9 Tamburašnjice, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati. 813249822271, predbroj 031, brojevi su Tamburašnjice. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
1: Hvala, eto, glasam za Ivana i Antuna Štivića, 3x3 glasa.
0: Ivan Antun Štivić, čuvaj sine Slavonije.
1: Hvala.
0: Hvala lijepo vama. Mjesto broj 8, bilježimo glasove. Novi poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: 5x3 glasa za Zlatne dvore.
0: Zlatni dvor je. Vraćam ti se, Slavonija, mjesto da. Broj 3. Evo, upisao sam vaše glasove. Hvala lijepo. 813249822271, ovo je Tamburašnjica, Zanetska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista, Radio Žakova. Dobar dan, Mario, 3x3 glasa i Joker Ana Marije. Pozdrav od Snježane. Pa onda poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
3: Lijepi pozdrav vam želim to svima.
0: Hvala lijepo.
3: Ovako, 3x3 za Ivana Štivića i za dvije majke isto tako.
0: I za dvije
3: da.
0: Majke.
3: Bog, doviđenja.
0: Lijep pozdrav, mjesto broj 8, mjesto broj 6, bilježimo glasove. 813249822271, 3x3 glase za Brunu od Snaše. Pozdrav Lipa Đakovštino. Može 8x3 glase za Ana Mariju Zonka, pozdrav od društva, Spilane i Dade. Dobar dan, pozdrav studiju režiji Zagreba, glasamo za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonija, od dan 6x3 glasa, ako Bog dragi da se mi vratimo u Slavoniju, pozdrav svim Slavonkama i Slavoncima, 11 SMS kaže tako. Onda glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. 813249822271, ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Još jedan SMS, glasovi za Ana Mariju, pozdravi vama. Pa glasovi za Štefa, za mjesto broj 7, mnogo žena, ja sam sreo. Evo, puno vaših SMS-ova na 091 181 3249. Idemo na klupu za rezerve, idemo poslušati Slađu, ja sam prava bečarina.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Vika. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
4: Evo, čuli smo i Slađu, Slađana Poljak, malo klupe za rezerve, ja sam prava bečarina. A bit će veselo ovoga vikenda u Požegi na zlatnim žicama Slavonije. Naime, od 3. do 6. rujna čekaju nas tri prekrasne večeri za sve one koji vole dobru tamburašku glazbu. Pa tako, u četvrtak 3. rujna očekuje nas polufinalna večer Sinđiri Bače, Bruno Bunjevac i Fortuna, Bečarine, Kuda Tena i Podrumske Bečari, zanimljivu pjesmu, zatim Čardaš, Art Voice, Savski Valovi, Virtuozi, Željko, Grozaj, Astal, Ivica Orlić, Ambar, Slavonski Vez, Divne godine, Bače, Žitna polja, Žeteoci, svi ti izvođači nastupat će na pozornici u Zlatnih žica Slavonije u polufinalnoj večeri. 813-249-822-271, ovo je tamburašnica Radio Đakova, 091-1813-296, broj za vaše SMS-ice. Dobar dan, glasovi za Viktoriju, jedne tople ruke, može, glasovi za Ana Mariju. Pozdrav, Mario, tebi u studiju režiji, pozdrav cijeloj Đakovštini, glasovi za Zlatne dvore, dobro, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Petrjevaca, Bruni Bunjevcu, glasovi za pjesmu u Zoru, sve to, svi ti SMS-ovi pristigli su na 091-1813-296. Glasovi za Branka Polića, za pjesmu Dvije majke, Sinđir Klupa, glasovi i glasovi, lijepi pozdrav, glasovi za Podrumske Bečare, za pjesmu Volio sam, volile su mene, aktualno mjesto broj 2. Na mjesto broj 8, Ivan i Anton Štivić, Čuvaj sine Slavoniju.
5: Tamburešnicin broj 8.

0: Kevin Štivić, Anton Štivić, čuvaj sine Slavoniju u Tamburašnici, Radio Đakova. Ima li koga pri telefonu 813-249-822-271? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Lijep pozdrav od Marka iz Sunčana iz Temeljaca.
0: Lijep pozdrav Marku, Semeljce.
1: Hvala lijepo. Evo, tri puta po tri glasa, dvije majke, Sinđir.
0: Sinđir.
1: I podrumske bečare.
0: I podrumske bečare.
1: I pozdrav, evo, Jozi Marici na Vir, gospodinu Slavenu Ivici u Kopanici, Boži i Mari, Boži i njegovoj mami u Mrzović, baki Bari u Lapovce i sretno putovanje na nastup u Slatinu Kudu iz Lapovaca.
0: Sretan
1: do slušanja, Bog Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav, bio to Marko iz Semeljaca, 813249. Halo, dobar dan, halo. 813249822271. Halo.
2: Halo, dobar dan, gospod Marije, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
2: Lijepi pozdrav, eto vama i studiju i Rezi. Ako može, tri puta za tri glasa za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju Žonka, eto, i za gospodina Štivica Ivana Jantuna.
0: Eto, Ivanu Jantuna.
2: I Dariju, eto, možemo udoviti.
0: I Dariju.
2: Da, i pozdrav, evo, gospođi u Đakovo. I pozdravio bi gospodina Marka u Temeljce, gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović, mojim profesorima pozdrav gospodinu Mirku Čuriću, gospodinu Matkovu i gospođi Dubravki Bradić, komšijama mojima pozdrav Blaženki i njezinoj mami i Čika Brđi pozdrav i baka Bari u Lapovce. Da.
0: Sve smo ih pozdravljali, glasno
2: sve smo ih pozdravljali. Da.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepo.
0: 813249822271. Halo, dobar dan.
3: Bog Mario.
0: Lijep vam pozdrav.
3: Lijepi pozdrav iz Srbinčeve, pa nismo se dugo čuli.
0: Pa ne znam gdje ste nestali, ja sam u Glavniku.
3: Pa i zdravstveni.
0: A onda imate opravdano, ajde. Neka zdravlje služi.
3: I ništa, eto, kako si ti?
0: Ja sam dobro, jeste vi sad bolje, obzirom na te zdravstvene
3: probleme. Pa, obzirom da je ono prošlo, sve kaznu platila, prošlo i zaboravila. Jedino
0: ajde,
3: da smijem,
0: sjajno.
3: Ne smijem više bicikli voziti.
0: E, pa dobro, malo ćete
3: pa
0: se...
3: Pa još bolje.
0: Pa još dobro, dosta ste se navozali, ajde.
3: Ajde, da. Ništa, eto, na Radio Đaku lijepi pozdrav, a sebi prepuštam kome ću rad glasovati.
0: Dobro, evo, budite dobro i nemajte na taj bicikli, malo prošajte.
3: E, nema više, ne.
0: Šta je bilo,
3: ajde,
0: bilo
3: Bog.
0: Je, ajde.
3: Da.
0: Evo, budite dobro i nemajte na taj bicikli, malo prošajte.
3: E, nema više, ne.

0: Pozdrav.
1: Pozdrav Osijek, Slavonka sam, vesela Ana Marija Žonka, mjesto broj 1. Pa onda još jedan poziv, halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan, gospod Mario.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav na Vir.
0: Hvala, hvala vam, evo vidiš, ne moram ni reći, vi već znate. Baš hvala i vama, isto lijepi pozdrav sa Vira.
1: Hvala.
0: Evo, mi bi htjeli glasati za Zlatne dvore, Štefa, Ivana i dvije majke.
1: I dvije majke.
0: Dobro. E, i lijepi pozdrav mojoj mami u Kondrić, svima u Kondrić, svima u Piškorevce i evo puno pozdrava isto u Semeljce, čeka Marko i svima tamo koji nas pozdravljaju i svima ostalima koji nas pozdravljaju i znaju.
1: Dobro.
0: Svima svako dobro i lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
1: Lijepi pozdrav vama na Sunčani Vir. Evo, spomenio sam Zlatne žice Slavonije, četvrtak, ona polufinalna tamburaška večer. A već u petak čeka nas pop tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije. Pa će tako na toj pop večeri nastupiti Pero Pavlović, Frano Bašić, Marko Dora, Paori, Klapa Sveti Florijan, Babilon, Trio Gušt, Mladen Burnač, Satir, Nenad Vetmaje, Ivica Šeperić, Garavi, Kas, Maligani, Anima Slavonika, Gentlemeni, Vlatka Kopić, Tena, Mejaši i naravno Gazde sa pjesmom Danas jesi, sutra nisi. Biće lijepo je na toj pop večeri nakon koje će koncert održati Doris Dragović, ovaj puta na Trgu Svete Terezije, i to tamo negdje s početkom u 22 sata. Nisam spomenuo da će nakon one polufinalne tamburaške večeri nastupiti na Trgu Svete Terezije, to jest da će se dogoditi jedna ovako lijepa koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi pod nazivom Nek se zna kad Slavonija slavi, uz županijski tamburački orkestar Valisa Urea pod ravnanjem Saše Botičkog. Nastupit će Viktorija Kulišić-Dženka, Bruna Oberan, Ružica Maurus, Blanka Došen te Vlatka Kopić-Tena. Evo, za Veru jedna lijepa koncertna retrospektivna večer 3. rujna u četvrtak u Požegi. A mi idemo poslušati isto momke iz tog kraja, Astal, Dio srca tvog.

Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova. Čuli smo i Astal, dio srca tvog. Stižu i dalje vaše SMS poruke na 0911813296, pa tako 3x3 glasa za Ana Mariju Žonka, 3x3 glasa za Ivana Štivića i Antuna Štivića za Čuvaj sine Slavoniju, pozdravi Semeljaca. 3x3 glasa za Ana Mariju iz Buke od obitelji Ciprić. Evo ga, to su vaši SMS-ovi. Branku Poliću, dvije majke, mjesto broj 6, bilježimo glasove. Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija, mjesto broj 3 glasovi. Pa onda Bruni Bunjevcu, za pjesmu A u zoru stižu glasovi. I glasovi ponovo za Ivana Štivića i Antona Štivića, Čuvaj sine Slavonije. To su vaši pristigli SMS-ovi. A sada odsvirat ćemo još nešto sa klupe za rezerve za kraj prvoga dijela Tamburašnice. Neka to bude Ivan Barčan i još Sanjam, pjesma Još sanjam, pjesma koja je izvedena na ovogodišnje pitomači. Dakle, Još sanjam za kraj prvoga dijela Tamburašnice.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Jučer oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 67-godišnji vozač osobnog automobila poginuo, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. 67-godišnjak je upravljao osobnim automobilom koji se kretao županijskom cestom 4189 prema županijskoj cesti 4163. Dolaskom do prometnog znaka stop nije zaustavio osobni automobil, nego je skrenuo u lijevo, te tom prilikom nije propustio vozilo s kojim je upravljao 29-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara dvaju vozila. U 13.45 na mjesto događaja prometne nesreće uz osiguranje policijskih službenika sletio je helikopter hitne medicinske službe. Na putu prema kliničkom bolničkom centru Osijek 67-godišnji vozač je preminuo od ozljeda, dok je 29-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede. Županijska cesta broj 4163 bila je zatvorena za sav promet od 13.45 do 15 sati 15 minuta radi obavljanja očevida. Osim ove nesreće, u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je još 6 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, a po jedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica. Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića palo je 9 litara, a ukupno u kolovozu 26. Srpan je također bio ispod prosječan po padalinama i izmjereno je 38 litara, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru. Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Litra dizela će stajati 1 euro i 79 centi, što je 7 centi manje nego u prethodnom sedmodnevnom razdoblju. Još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel, njegova cijena pada za 11 centi, pa će se prodavati po euro 21 cent po litri. Benzinsko gorivo poskupljuje za 1 cent, pa je nova cijena euro 67 centi po litri. Pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će euro 25 centi po kilogramu, što je 2 centa manje, dok će UMP u bocama stajati euro 83 centa po kilogramu, također 2 centa manje. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braće Banasi ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju održana je već 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Prvi dan manifestacije u petak, 4. rujna, posvećen je najmlađima. Na ljetnoj pozornici predstavit će se dječje folklorne skupine iz Jurjevca, Punitovačkog, Markovca, Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavaca, Ivanovaca, Đakovačkih, kao i domaćini iz Josipovca, Punitovačkog. Drugog dana u subotu 5. rujna program započinje svetom misom u crkvi Svetog Mihaela, nakon čega slijedi središnji kulturno-umjetnički program. Uz domaćine nastupit će slovačka kulturna društva iz Markovca, Našičkog, Jurjevca, Punitovačkog, Beketinaca, Jelisavaca i Selneće Srbija, hrvatsko društvo iz Vrpolja, mađarsko društvo iz Ivanovaca, Đakovačkih, te gosti iz Olova u Bosni i Hercegovini. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija će biti dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom prigodnom gastronomskom ponudom. U subotu 5. rujna kod Slavonac Forkoševci organizira 16. smotru folklora Jesen stiže Dunjo moja. Program počinje u 17.45 zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga slijede nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava na ljetnoj pozornici, a uz domaćine nastupit će KUD, Zavičajno društvo Rama, Pleternica, KUD Stjepan Šajnović Osekovo, KUD Klasje Slavonija Antunovac, Kulturno-umjetnička udruga Seljačka sloga Šljivoševci i KUD Slavonija Jakšić. Nakon nastupa gostujućih društava slijedi večernji program i zabava uz tamburaški sastav Jedini. U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je više požara otvorenog prostora. Vatrogasci Viškovaca gasili su požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su i vatrogasci Čepina i Osijeka. Uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži od 21.44 bez opskrbe električnom energijom ostao je 801 korisnik u dijelovima naselja Trnava, Perkovci, Dragotin, Lapovci, Hrkanovci i Svetoblažje. Kvar je otklonjen u 23.37.
0: Vremenska prognoza.
1: Prijepodne oblačno, zatim smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 30 celzijevih. Trenutno u Đakovu 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoćemo biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići ovo?
1: Evo nas i u drugom dijelu zanatske tamburaške radionice, tamburaške top lista Radio Đakova, evo nas u drugom dijelu tamburašnice. Kako nam ovog 1. rujna izgleda naša lista? Na mjesto broj 10 Sinđir Klupa, Dario Dovičić, Dom čovjek zvati. Na mjesto broj 9 Ivan i Anton Štivić, Čuvaj sina Slavoniju. Na mjesto broj 8 Stjepan Jerček Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo. Mjesto broj 7 Branko Polić, Dvije majke. Mjesto broj 6 Viktorija Kulišić, Dženka, Jedna tople ruke. Mjesto broj 5 Bruno Bunjevac, A u zoru. Na mjesto broj 4 Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo. Mjesto broj 3 Volio sam, Volile su mene, Podrumski bečari. Na mjesto broj 2 i broj 1 Ana Marija Žomka, Slavonka sam vesela. Još malo klupe za rezerve. Na početku drugoga dijela Les Band, Život je divan, ali prolazan.

0: bio to Les Band i u drugom dijelu otvoreni su telefoni 813-249-822-271 predvoj 031 za vaše pozive u živo. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, drugi put iz Temeljaca.
0: Dobro, Marko, izvoli.
1: Evo, tri puta po tri se za Sinđir, dvije majke.
0: Dvije majke.
1: I podromske bečare.
0: I podromske bečare.
1: I pozdrava mojim tamburašima Slavonski već, čuo sam njihovu pjesmu na probu i sretno u četvrtak u Požegi, a posebno pozdrav susjedu Marku Gabriću.
0: Evo, sretno njima.
1: Do slušanja, bog, bog.
0: Lijep pozdrav, sretno njima, sretno svim izvođačima u četvrtak polufinalna večer Zlatnih žica Slavonije. Dobar dan, tri puta po tri glasa za Ivana i Antuna Štivića, kaže SMS. Novi poziv, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, Mario.
0: Dobar dan,
2: Bože. Lijepi pozdrav, Bože Zmrzovića.
0: Lijepi pozdrav,
2: Bože. Tebi, tvojima u studiju, svima što nas sluša i poznaju. Svaki ja i mama ćemo tri put po tri glasa za Ivu Štivića, njegovu dadu. Uh-huh. I pozdravit ćemo Baru u Kešince, Marka u Semelce, gospođu Nadu Martince, Bakabaru u Lapovce, Ivicu i Slavena u Kopanicu, mog prijatelja Licitera Peru i Marina Uđakovo u Budravce, obavezno mog prijatelja i Marka i njegovu snašu i svojim što me znaju i poznaju.
0: Evo,
2: i ugodan
0: Bože.
2: Dan, Mario, tebi i svima.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdrav, živio bi je to Boža. Pa onda kaže novi SMS, tri puta po tri glasa za naše mlade Đakovče, one podromske bečare, pozdravi se Meljeca, glasovi za braću Žeravice, pozdravi iz Kešinaca. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan. Je može tri puta po tri glasa za podromske bečare?
0: Može, volio sam, volile su mene. Evo, hvala lijepo. Pozdrav, Mario, tebi, svim ljudima dobre volje, u Divice iz Kopanice, mogu glasovi za Darija, posebni pozdrav onima koji i mene pozdravlja, uzvraćam istom mjerom, piše Ivica. Dobar dan, glasove dajem za Bruno Bunjevca i pozdravljam Helenu i tetu Jadranku i svoje Nevenovce, svima želim ugodan dan, Maja Perica. Pozdrav, tri puta pa tri glasa za Ana Mariju od Noela. Za Ana Mariju glasovi iz Vladislavaca, pozdrav Đakovštini, studiju i režije, glasamo za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonijo, glasovi za Zlatne dvore, evo to su vaši SMS-ovi. Mi ćemo poći na mjesto broj 7, na mjesto broj 7 ovoga tjedna, Stjepan Jeršek Štef, mnogo žena, ja sam sreo.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Bilo to mjesto broj 7 Tamurašnice, bio to Stjepan Jeršek Štef, mnogo žena, ja sam sreo. Evo, spomenuli smo se polufinalne i one pop večeri Zlatnih žica, a u subotu 5. rujna dogodit će se finalna večer tamburaške pjesme Zlatne žice Slavonije. Nastupit će Astal, koja je ujedno pobjednička pjesma s polufinalne večeri Kaptola. Onda pobjednička pjesma s polufinalne večeri, zatim bit će tu Dario Udovičić iz Zvona, Ansambl Hajo, Đeri Grčević, Amir Kazić, Leo, Viktorija Kulišić, Dženka, Đuka Čajić, Marija Pavković, Snaša, Željko Barba, Cecilija Šokci, Roko Vušković, Ravnica, Đakovčani, Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanovca, Blanka Došen, Žak Houdek, Stjepan Jeršek Štef i naravno slavonske Lole. Biće to vrlo lijepa večer, finalna večer u Požegi. Halo!
4: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan vama.
4: Ne mogu dočekati da dođem na red.
3: Evo, prvi ste na redu. I...
4: Pa da, prvi.
3: Prvi nakon svog prijatelja Štefa.
4: Tako je, za Štefa moga 3 puta po 33 glasa. Za njega, za pjesmu, naravno, ono, mnogo žena, mi smo...
3: Mnogo žena, ja sam sreo, tako pjeva Štef.
4: Da.
3: A pjeva će nam, evo, kao što sam rekao, i na Zlatnim žicama u subotu. Mogli biste malo do Požege svratiti da vidite svog
4: pa,
3: prijatelja.
4: Pa vidjet ću ako bude mogo.
3: A pjesma mu se zove Samo tebe nema Dado. Eto.
4: Juj, pa da.
3: Samo tebe nema Dado. Tako kaže Štefa. Kako će to otpjevati? Evo, zanima me sve uživo. Znači, bilježimo mu glasove. Idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan, Mario. Lijep vam pozdrav.
5: Sunčani Gašinaca, suncem okupani.
3: Sunčani okupani Gašinci, nakon one kiše sinoć, nakon oblačnoga.
5: Da, evo, malo nam je ugodilo vrijeme.
3: Neka malo je palo, evo i kišice.
5: Da. Ovako, Mario, pozdravila bi Bakabaricu, Čika Brđu, pozdravila bi moje u Vinkovce, pozdravila bi Kikija i pozdravila bi Kristinu i Vedrana Hulaka u Njemačku, djecu. I pozdravila bi eto komšije moje i zaželila svima dobro sreće, zdravlje, veselje. I ovako, Mario, glasove ću dati za... Za Dženku.
3: Dženka.
5: Za Polića.
3: Branka Polića.
5: I za Bečarine.
3: Nemamo Bečarina.
5: Imamo onda može...
3: Podrumske Bečare.
5: Može ste.
3: Može. Mnogo žena, ja sam sreo.
5: Eto, Mario, ugodan dan.
3: Ugodan dan i vama, lijep pozdrav u Gašince.
5: Pozdravim
3: vam. Pozdrav, bili smo malo u Gašincima, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati, a mi u međuvremenu slušamo mjesto broj 6, Tamburašnice, Branko Polić i Dvije majke.

0: Bio to Branko Polić, dvije majke, mjesto broj 6, Taboračnice. 813249822271, brojevi su Taboračnice, 0911813296 je broj za vaše SMS poruke. Dobar dan, tri puta po tri glasa za Ivana i Antuna Štivića, pozdrav iz Budrovaca, pa onda glasovi za Podrumske Bečare, pozdrav iz Forkuševaca, volio sam, volile su mene. Po glas dajem za Brunu, Dženku te za Sinđijere, lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Evo, ovaj iz Čajkovaca sigurno čovjek sretne na zlatnim žicama u Požegi, tamo negdje oko pozornice, posebno kada sviraju Slavonske Lole, a ove godine se predstavljaju sa pjesmom Da mi tebe nije. 813249822271, to su brojevi Tamburašnice, za pozive u živo 0911813296 za SMS-ice. Glasovi za Viktoriju, za Viktoriju Kulišić, jedna tople ruke, pa glasovi za Navariju, Slavonka sam vesela, tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonio, Dari Udovičiću, evo glasova za pjesmu Dom će uvijek zvati, mjesto broj 9, bilježimo glasove. Mjesto broj 5, Viktorija, jedne tople ruke.
1: Tamburešnicin broj 5.

0: Bilo to mjesto broj 5 tamburašnice, bila je to Viktorija Kulišić Dženka, jedne tople ruke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
1: Pa ne mogu dobiti za Boga ovako, šta još nisam.
0: Evo, dobili ste, Čika Brđo, samo uporan treba biti.
1: O, stario je, eto, sve ne ide kako treba.
0: A, niste više najbrži prst.
1: Eto, pozdravljam vas puno i vaše studije tu.
0: Hvala lijepo.
1: Pozdravljam zvonaricu u Budrovce, njezinu kćer Marka i njegovu kćer Božu i njegovu mamu Matu Kešince. Pozdravljam Slavena Ivicu u Boga se tišu oni
0: u Kopanicu.
1: Kopanicu.
0: Čika Brđo,
1: eto, u Kopanicu. Pozdravljam moju cvitu Gašince i njezinu komšinicu. Moju rođaku puno pozdravljam. A Janje moje.
0: Nju posebno.
1: Za nju poseban pozdrav.
0: Dobro, evo, lijep joj pozdrav.
1: Eto. I pozdravljam sve koji žele da i Brđo pozdravi. I koji Brđo pozdravlja je nekim je svima sretno i blagoslovno. Pozdravljam i rođaka na Breznici u Brezi, tamo je on domaćin glavni ugostivan.
0: Eto
1: je njega i sve ostale moje kondri, rodbinu i prijatelje i sve, kažem, koji me znaje i poznaje i zovu i slušaje Radio Đakovo.
0: Hvala, Čika Brđo, čujemo se onda utorak. Evo, do tada.
1: Ako Boga.
0: Tako je, do tada lijep vam pozdrav. Bio je to, Čika Brđo, idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Ili može tri puta postigla sa Goranske Dečare?
0: Može, upisano. Hvala vam lijepo. Volio sam, volili su mene. Halo, dobar dan. 813249822271. Zvoni telefon. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Može za Podunske Bečare tri puta po tri glasa.
0: Može, hvala lijepo. Hvala. Idemo dalje. Halo, dobar dan.
4: Hvala. Dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice opet.
0: Iz Kopanice, da čujem vam.
4: Evo, lijep pozdrav s jednom vama iz studiju i reži. Za gospodina Branka bi ako može tri puta po tri glasa. I za Ana Mariju Zonka, ako
0: može. Može, upisano.
4: I pozdravio bi gospodina Gozdanovića, Lisitera i Peru i Matasovića. I eto, gospodinu Marku Budrovce, pozdravi njegovoj snaši. I zvonarici gospodi Kati. I Ivici pozdravljam u Kopanicu. I gospodina Matu u Kešice.
0: Pozdrav svima njima.
4: Pozdrav svima i svima brzi svima. Da.
0: Čujemo se, hvala lijepo. Evo ga, i to smo ispozdravljali sve. Glasovi za Zlatne dvore, glasovi za Podrumske Bečare, pozdravi iz Koritne i u Požegi u polufinalnoj večeri poslušat ćemo i Podrumske Bečare, ali u kombinaciji sa Bečarinama, Bečarina i Podrumski Bečari. Pjesma se zove Slavonijo, tebe srce voli. Pa onda glasovi za Podrumske Bečare, ponovo glasovi za Stjepana Jeršeka, Štefa i za Ivana Antona Štivića za pjesmu Čuvaj sine Slavoniju. Još malo klupe za rezerve, Hrvatski čuvari.

0: Bila je to pjesma hrvatskih čuvara, tri puta po tri glasa za Ivana i Antuna Štivića, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijep pozdrav u Gupčevu ulicu.
1: E, tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve, a pretežno ove koji glasaju za njega. Hvala lijepa i doviđenja.
0: Hvala lijepa, Bruno Bunjevac, pjesma A u zoru, a već u četvrtak na Zlatnim žicama sa Fortunom pjevače Obećao sam sebi. Halo.
2: Dobar dan, pozdrav studiju i režiju.
0: Pozdrav vama.
2: Tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonijom.
0: Može, upisano. Hvala lijepa. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Može podrumski bečari tri puta po tri glasa.
0: Može, volio sam ove su mene. Hvala lijepo i vama. A na mjesto broj 4 idemo poslušati Brunu Buljevca A u zoru.
4: Tamburašnicin broj 4.

0: Prije to Bruno Bunjevac, a u Zoru mjesto broj 4 tamburašnice, glasovi za Bruno putem SMS-a, 3x3 glasa za Ivana Štivića, lijepi pozdrav, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Treći put iz Semeljaca, evo. 3x3 glasa za Sinđir, dvije majke i podonske Odite u subotu pozdravnom kudu Slavonac iz Forkuševaca na Šokačko veće i smotru folklora.
0: Evo, pozdrav svima.
1: U subotu 18 sati zabavlja orkestar ovaj dečki iz Jedini.
0: Dobro, ko...
1: Ajde, vidimo se, Bog, Bog.
0: Lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobro, može 3x3 glasa za poranske večare.
0: Može, upisano. Idemo dalje. Glasavi za Štefa putem SMS-a. Halo, dobar dan. Halo.
3: Pa, dobar dan iz Čajkovca.
0: Lijepi pozdrav u Čajkovce.
3: Kako ste?
0: Ja sam dobro, kako ste vi?
3: Ja umorna kopa.
0: Ma da, od čega?
3: Eto, od posla, bila sam vani do malo prije.
0: A dobro, ja sam mislio, ko zna šta. Dobro.
3: radila.
0: Aha, dobro.
3: Evo da se pohvalim, ja sam bila isti.
0: Što ste? Halo? Eto, pohvala i nestane. Dobro, ajde, tako to bude. Glasovi za Ivana Antuna Štivića, pozdrav iz Beketinaca i glasovi još putem SMS-a za Zlatne dvore. Halo?
3: Evo me opet.
0: Pa gdje ste nestali?
3: Pa ja ne znam.
0: Pohvalili, idem se pohvaliti.
3: I ništa.
0: I ugasi se.
3: Da sam bila na žetvene večeri u Strizivoj. U Andrijecima sam bila na otvorenju etno izložbe. Pa u Osijeku na Lolama, ja i Janica.
0: A gdje ćete biti? Gdje ćete biti u subotu?
3: Pa vidjet ćemo.
0: Ajde, dobro.
3: Evo, glasove bi dala za Dženku, za Sinđir i naravno za mladog prijatelja Brunu.
0: Eto, upisao.
3: I Bruno je bio i u Andrijevcima.
0: Kuda pa
3: su se baš lijepo družili.
0: Nekad, drago. Pa,
3: Eto, lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav i do slušanja. A kako ne bi onda bili umorni? Od posla, kaže. Ma da. Pet puta po tri. Pet puta. Dobro, vraćam ti se Slavonija od Zlatni dvori. A kad smo već stigli do Zlatnih dvora, oni su na mjestu broj 3, pa poslušajmo ih u nastavku Tamburašnice.

0: I udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Bili su to Zlatin dvori, vraćam ti se Slavonijom, preko nekoliko glasova za podrumske bečare, dobar dan, lijepi pozdrav, glasovi za Zlatne dvore, super dečki, samo tako, dobar dan, pozdrav iz Budrovaca, tri puta po tri glasa za vraćam ti se Slavonijo, Zlatne dvore, glasovi za podrumske bečare, još jedno mjesto, broj 2, podrumski bečari.
5: Tamburašnici broj 2.

0: Bilo su to podrumske bečari, mjesto broj 2, a mi smo došli pred kraj današnje tamburašnice. Ostalo nam je čuti još jedno mjesto broj 1, ostalo nam je čuti Ana Mariju Žonka i Slavonka Sam Vesela. Čujemo se idućeg utorka u isto vrijeme na istom mjestu.
1: Tamburašnicin broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani, a u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sati.
3: Medija servis i Radio Đakovo.
2: Inflacija je opet ubrzala, najviše rasle cijene energenata. Rusija nastavila s bombardiranjem Kijeva, deseci civila poginuli. Hajduk pobjedio Lokomotivu, Rijeka remizirala s Goricom.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Inflacija je u kolovozu ponovo ubrzala. Na godišnjoj razini cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju prema prvoj procjeni u prosjeku su više za 4,1%, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je rast od 0,3%. Na mjesečnoj razini energenti su skuplji 3,7%, dok su hrana, piće i duhan jeftiniji za 0,2%. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa, premijer Andrej Plenković.
4: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rad cijena nafte.
3: Media servis. Vijesti.
2: Požar koji je jučer ujutro buknuo na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je i nema ozlijeđenih. Gorjelo je skladište boja i lakova. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta požara zbog izljevanja vode kojom je gašen. Zbog požara se ispituje i kvaliteta zraka. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
5: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati. Ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
2: Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini gradskom povjerenstvu za procjenu šteta kako bi im se odobrio iznos pomoći. Rok za prijavu šteta građana iznosi 8 dana.
3: Media servis. Vijesti.
2: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto nije otišao u Gospić povodom velikog zagađenja.
4: Pa imamo još vremena za otići u Gospić. Nije sad da mi ne idemo u Gospić radi toga. Pa ja osobno sam išao u Gospić jako puno puta. Taj susret u Gospiću je na inicijativu oporbe, na kraju miniran od same oporbe. Znate, kad radite taj maut ili prekid, onda je stvar jasna. Dakle, to je apsolutno orkestrirano.
2: Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić u razgovoru za Media servis rekao je:
6: okupljenje je 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljenja krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
3: Media servis. Vijesti.
2: Rusija nastavlja s napadima na Ukrajinu. I dalje traju napori za okončanje sukoba na istoku Europe, ali bez uspjeha. SAD i Iran nastavili su s razmjerom prijetnji nakon prekida jednomjesečnog zatišja.
7: 12 osoba je poginulo, a najmanje ih je 20 ozlijeđeno, uključujući djecu, nakon što je Rusija rano utorak pokrenula masovni napad projektilima na Kijevsku oblast. Najteže je stradala željeznička infrastruktura u okrugu Darnitski, gdje je poginulo 7 osoba, od toga 6 zaposlenika željeznice. Uz Kijevsku najviše je stradala Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz Orlivka na granici s Rumunjskom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je američke izaslanike Jareda Kushnera i Steva Witkoffa izvijestio o ruskim napadima, te da su razgovarali o tome kako rusku stranu primorati na okončanje rata.
8: Treba šob nastaviti.
9: U Moskvi mora postojati odgovarajući stav. Stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavještajni podaci, kako naši, tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije, upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata.
7: U međuvremenu indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na samitu u Kirgistanu.
9: Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovu završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije.
7: U Kirgistanu je i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je izjavio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom ako se SAD vrate ispunjavanju obveza iz privremenog sporazuma potpisanog u lipnju. Izjava stiže nakon prve razmjene izravnih napada u sukobu SAD-a i Irana od kraja srpnja, pri čemu su SAD napale otok Larak, a Iran potom izveo napade na dvije američke zračne baze u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da će uslijediti odgovor na iranske napade, no kasnije je pojasnio da ti novi napadi ne znače povratak u rat punih razmjera. Za Media Service, Barbara Kraškedmenec. Sport.
10: Kompletirano je 5. kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka na Poljudu su sladili Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao Mikele Šego. U 55. minuti vodstvo domaćina podebljao je Marin Šotiček. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Igrali smo dobro, s dobrom energijom i pritiskom na protivnik. Stvarali smo dobre šanse i zabili 2 gola, ali trebali smo ranije zatvoriti utakmicu. Ali generalno sam jako sretan kako su utakmicu dečki danas odigrali.
10: Kolo su zaključili Gorica i Rijeka. Utakmica je završila bez golova. Za Rijeku je debitirao vratar Igor Vekić, koji je nakon utakmice rekao:
12: mi da smo se jako dobro i nekako držali koncentraciju i radili ono što smo se dogovorili. Gorica se dobro postavila i u obrani, možda bi si želili više prilika s naše strane, a ako gledam defenzivno i njima nismo dozvolili praktički ništa.
10: Dinamo Zagreb potvrdio dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena, a dogovoren je i otkup ugovora na kraju sezone. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajmo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Prvi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku završen je na najbolji mogući način za Hrvatsku. Nakon što je ženska reprezentacija svladala Tursku 3-0 u setovima, pobjedom su natjecanje otvorili hrvatski vaterpolisti, sladavši Saudijsku Arabiju s 3-0 isto tako u setovima. Sa 7 pogodaka Hrvatsku je predvodio Roko Pelicarić, te proglašen igračem utakmice. Naše reprezentacije danas nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice uskaču u bazenu 17:20 te igraju protiv Španjolske, a vaterpolisti protiv Malte u 19 sati. Za kraj recimo kako su jučer 3 hrvatska tenisača na US Openu izgubili svoje mečeve. Marin Čilić svoj je meč predao radi ozljede. Petra Marčinko izgubila od Australke Bjerlsa 6-3, 6-7, 3-6, Antonija Ružić od Amerikanke Lis 5-7, 1-6. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Šibenik 33, Split 31, Dubrovnik i Zadar 30, Makarska i Rijeka 29, Slavonski Brod 27, Gospić i Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, poneki pljusak moguće poslije podne diljem zemlje, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti medija servisa. Mi ćemo, kao i uvijek, novi glazbeni sat nakon podnevnih vijesti otvoriti uz današnji hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Goran iz benda Fluentes i evo želim vam predivan dan i da uživate u našoj novoj pjesmi Čuvar.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na cestama, provjeravamo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, situacija je relativno uredna, ima nekih određenih problema, gotovo svi su vezani uz grad Zagreb i zagrebačku obilaznicu. Većinom možemo reći kolone, malo veća gustoća prometa, ali nema evo prometnih nesreća, nema nekih izvanrednih situacija na prometnicama, pa neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo danas ponovno, dragi naši slušatelji, malo putovati bez putovanja. Danas malo idemo do Daruvara. Daruvar, grad termalnih izvora, parkova i vrlo bogate baštine. Evo, definitivno Daruvar je jedan poznati hrvatski grad, poznat, slobodno možemo reći, po svojim ljekovitim termalnim izvorima, bogatoj povijesti i zapravo jednom jedinstvenom spoju kultura koji ga čini među posebnim hrvatskim gradovima. Smješten u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, podno obronaka Papuka i Bilogore, Daruvar je zapravo grad koji već stoljećima privlači ljude zbog svojih prirodnih bogatstava. Njegova najpoznatija obilježja su zapravo termalna voda i ljekovito blato, koje se koriste još od vremena starih Rimljana. Arheološki nalazi potvrđuju da su još rimski vojnici i stanovnici ovog područja koristili te termalne izvore. Rimljani su upravo ovdje izgradili kupalište poznato pod nazivom Aqua Valisea, što znači vrlo jaka ili zapravo točnije vrlo topla kupališta. Današnji izgled samog grada zapravo velikim je dijelom oblikovan tijekom 18. stoljeća. Upravo u to vrijeme grof Antun Janković podiže dvorac i uređuje samo gradsko središte koje će postati jezgra modernog grada Daruvara. Njegov dvorac, poznat kao dvorac Janković, i danas dominira gradom te predstavlja jednu od najvažnijih kulturno-povijesnih znamenitosti. Ime Daruvar također je povezano s grofom Jankovićem, dolazi od mađarske riječi daru, što znači ždral, i riječi var, koja znači grad, odnosno utvrda, tako da eto možemo reći u tom prijevodu s mađarskog jezika, Daruvar bi zapravo značilo ždralov grad. Ždral je ostao vrlo važan simbol grada i naravno nalazi se i u samom grbu grada Daruvara. Daruvarske toplice, ne moramo o tome posebno govoriti, vrlo poznate, vrlo popularne, privlače posjetitelje koji tamo dolaze zbog rehabilitacije, liječenja ili jednostavno zbog odmora. Termalna voda temperature oko 46 stupnjeva, bogata je mineralima i koristi se zapravo za različite zdravstvene tretmane i slobodno možemo reći, Daruvarske toplice jedno su od najpoznatijih lječilišta u cijeloj Hrvatskoj. Daruvar nije samo grad zdravlja, kažu Daruvar je grad zelenila i parkova. Središnji gradski park smatra se jednim od najljepših perivoja u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj. Vrlo uređene staze, stoljetna stabla i mirna atmosfera stvaraju zapravo jedno idealno mjesto i za šetnju i za odmor. Vrlo je bogata češka zajednica u gradu Daruvaru koja je i dalje vrlo aktivna na području samog grada. Evo Česi koji čuvaju svoj jezik, običaje i kulturnu baštinu, a upravo zahvaljujući tome Daruvar se često naziva i hrvatskim središtem zapravo cijele češke nacionalne manjine. Naravno, Daruvarsko vinogorje je jedno od poznatijih u kontinentalnoj Hrvatskoj. Osim odličnih daruvarskih vina, tu je naravno i pivo. Daruvarska pivovara je jedna od najstarijih pivovara u Hrvatskoj koja datira još tamo od 19. stoljeća, tako da eto, Daruvar je izuzetno poznat, dakle, i po vinu, ali naravno i po pivu. Tako da eto, Daruvar je jedan vrlo zanimljiv grad, grad zdravlja, parkova, vina, piva i slobodno možemo reći susreta različitih kultura u samom gradu, tako da eto, mnogi ljudi su, pretpostavljam, evo, među našim slušateljima i bili u samom Daruvaru, tako da ste se, evo, pretpostavljam, i mogli uvjeriti u te ljepote iz prve ruke. Idemo još malo zasvirati jedna lijepa pjesma s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju Putujem bez putovanja.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Farbaj mamo, u kapiju staru.
0: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
4: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne i jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Tako, sad idemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu. Nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastična.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tambor Raši i Berde Band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Jučer oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 67-godišnji vozač osobnog automobila poginuo, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. 67-godišnjak je upravljao osobnim automobilom koji se kretao županijskom cestom prema županijskoj cesti 4163. Dolaskom do prometnog znaka stop nije zaustavio osobni automobil, nego je skrenuo u lijevo, te tom prilikom nije propustio vozilo s kojim je upravljao 29-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara dvaju vozila. U 13 sati i 45 minuta na mjesto događaja prometne nesreće uz osiguranje policijskih službenika sletio je helikopter hitne medicinske službe, a na putu prema kliničkom bolničkom centru Osijek 67-godišnji vozač preminuo je od posljedica ozljeda, dok je 29-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede. Županijska cesta bila je zatvorena za sav promet od 13.45 do 15 sati i 15 minuta radi obavljanja očevida. Osim ove prometne nesreće u protekla 24 sata, zabilježeno ih je još 6 na području naše županije. 3 prometne nesreće na području Osijeka, te po jedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica. Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića palo je 9 litara, a ukupno u kolovozu 26 litara. Srpanj je također bio ispod prosječan po padalinama, izmjereno je 38 litara, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru. Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas i ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju već je održana kad je organizirana likovna kolonija 22. kolovoza, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana programa očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija će dodatno biti obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom prigodnom gastronomskom ponudom. U subotu 5. rujna KUC Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17 sati i 45 minuta zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga će uslijediti nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava, a nakon toga slijedi večernji program te zabava uz tamburaški sastav Jedini. U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je i više požara otvorenog prostora. Tako su vatrogasci Viškovaca gasili požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su vatrogasci Čepina i Osijeka. Uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži, od 21 sat 44 minute do 23 sata 37 minuta bez opskrbe električnom energijom ostao je 801 korisnik u dijelovima naselja Trnava, Perkovci, Dragotin, Lapovci, Hrkanovci i Svetoblažje.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati otprilike sunčano vrijeme, bit će i oblačnih razdoblja, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni, u najtoplijem dijelu dana temperatura će ići do 32.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljeto na valovima Radio Đakova. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na mjesnom groblju u Gorjanima jutros u 11 sati bio pogreb Anice Vezmar, koja je preminula u 67. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i
5: Slavonijo u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i berde band. Subota od 16 sati natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Zaključeno nam je još jedno kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Evo, jučerašnjim utakmicama između Hajduka i Lokomotive te Gorice i Rijeke. Nogometaši Hajduka, možemo slobodno reći, relativno su lagano došli do novih bodova. Jedna dominantna predstava protiv Lokomotive, pobjeda od 2-0, ali slobodno možemo reći pobjeda koja je mogla i morala biti možda i puno uvjerljivija s obzirom na prikazano na terenu. Između ostalog, to je rekao i sam trener Lokomotive Nikica Jelavić. Pogotke za Hajduk upisali su Mikele Šego i Marin Šotiček, koji je zapravo zabio svoj prvi pogodak od dolaska u Hajduk. Nakon ove utakmice Hajduk je ostao na četvrtom mjestu sa 10 bodova, na trećem mjestu je Dinamo, jednak broj bodova ima kao i Hajduk, ali ima jednu utakmicu manje, na prva dva mjesta su Varaždin i Osijek sa 12 bodova. Lokomotiva je na šestom mjestu sa 6 bodova iz prva dva kola. I evo, pet kola smo čekali za jednu 0-0 utakmicu u Hrvatskoj nogometnoj ligi, dakle tek 50. utakmica koja je odigrana, odnosno zapravo da budemo točni 49. s obzirom da Rijeka i Dinamo još uvijek nisu odigrali onaj zaostali dvoboj. 49 utakmica bilo je potrebno da bi dobili jednu 0-0 utakmicu. Bilo je ovo, slobodno možemo reći, ništa utakmica s obzirom na evo sve okolnosti. Prvi bod za Goričane, još jedan bod za Rijeku. Bilo je problema s reflektorima, pa je utakmica malo i kasnila. U svakom slučaju nismo baš imali puno toga za vidjeti. Rijeka je bila bolja, kvalitetnija, bliže tom jedinom pogotku na utakmici kojeg na kraju nismo vidjeli, ali u svakom slučaju ne možemo reći da podjela bodova nije zaslužena. Kako to obično biva u Hrvatskoj nogometnoj ligi, već nakon prvih pet kola barem jedan trener ostane bez svog posla, tako je bilo sa Slaven Belupom. Kako su objavili na svojoj službenoj stranici, odbor za hitnost je donio odluku kako Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa. Evo, u najkraćem mogućem roku doznaće Slavenaši tko će biti njihov novi trener. Šuška se evo o treneru Čabraji, Mario Rac i Gordon Schild Neufeld su također jedna od imena koje se spominju, ali evo, Čabraja je bio najveća zapravo želja, možemo reći, sportskog direktora Slaven Belupa. Hoće li se to ostvariti? Evo, trebali bi doznati tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana. U velikom broju zemalja je danas posljednji dan prijelaznog roka, tako da evo, sigurno će biti jako puno transfera, kako naših reprezentativaca, tako evo i naših Hrvata iz raznih država. Naravno, i Dinamo i Hajduk moraju požuriti. Sutra navečer je posljednji rok za prijavu igrača za Europsku i Konferencijsku ligu, tako da evo, nemaju baš puno vremena niti sportski direktor Hajduka, niti sportski direktor Dinama, tako da evo, sigurno će biti ulaznih transfera kako danas, tako i sutra, zapravo posljednjeg dana, iako nije posljednji dan prijelaznog roka. I dalje će klubovi moći dovoditi igrače, ali ti igrači neće moći biti registrirani za europska natjecanja. Bile su nam ovo sportske minute, uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu nastavljamo dalje.
0: Sportske minute.

0: Curica, moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Još je malo zasvirati, a onda nam dolaze i vijesti medija servisa u 14 sati.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: spiazzati. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate novog testiranja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Iz HZJZ-a priopćili su kako je voda iz slavina na području te županije potpuno zdravstveno ispravna i to na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru s ministrima obilazi ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a u Potocima sudjeluje na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u BiH u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. S njim je i ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je sudjelovala na konferenciji Europske politike i financijska perspektiva. U izjavi koju prenosi HRT poručila je:
2: kada govorimo o europskim politikama, mislim da je važno istaknuti da Hrvati kao ravnopravan, kao konstitutivan narod trebaju ravnopravno sudjelovati u dizajniranju europskih politika u Bosni i Hercegovini, u njihovoj provedbi i u provedbi projekata koje, kao što sam rekla, za koje hrvatska vlada pruža podršku.
1: Hrvatski reprezentativac Duje Čaleta Car ima novi klub. U zadnjem danu prijelaznog roka hrvatski stoper napustio je redove Liona te će ove sezone braniti boje sa Sula. Čaleta Car je u Lyon prvo došao 2023. na posudbu iz Southamptona. Potom je Lyon otkupio njegov ugovor te je u toj momčadi ukupno skupio 57 nastupa. Prošle sezone je zapaženo igrao na posudbi u Real Sociedadu gdje je većinu vremena imao sigurno mjesto u udarnoj momčadi. Ovog ljeta se vratio u Lyon, ali ga je ponovno brzo napustio. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 34 stupnja Celzijeva u Splitu, 31 u Rijeci, u Zagrebu i Osijeku 27. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana ponegdje umjereno oblačno uz mogućnost prolaznog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni. Još sredinom dana na sjeveru i bura koja će slabjeti. Najviša temperatura zraka od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Naravno, i ovog utorka bavimo se zanimljivim i aktualnim zdravstvenim temama. Prva tema, izrazito aktualna, evo, virus zapadnog Nila. Imamo 7 zaraženih osoba u Hrvatskoj, evo koji su to simptomi koji mogu prouzrokovati zarazu. Tako da evo, kao što znate, komarci nam ne nose samo svrbež, nose nam i virus zapadnog Nila koji je već evo prisutan u Hrvatskoj. Većina osoba prođe bez simptoma, ali evo, neke osobe mogu završiti sa teškim, čak i smrtonosnim neurološkim komplikacijama, tako da evo, po trenutnim informacijama u Hrvatskoj imamo 7 osoba, odnosno 7 infekcija prouzrokovanih virusom zapadnog Nila, 5 u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar najavljuju da će 1. i 2. rujna u Zagrebu provoditi suzbijanje letećih jedinki komaraca. Epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Majer rekla je u ponedjeljak za HINA-u da je 31. kolovoza u sustavu prijavljivanja zaraznih bolesti zaprimljeno 7 prijava infekcija kod ljudi prouzrokovanih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, što je uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u našoj zemlji. Većina oboljelih ranijih godina, kao što je to i ove godine, s područja je kontinentalne Hrvatske, od 7 oboljelih osoba, njih 5 nalazi se na području Zagreba i Zagrebačke županije. 3 osobe imaju malo težu kliničku sliku bolesti, te su evo hospitalizirane trenutno. 4 osobe imaju asimptomatsku infekciju, tako da evo nemaju nikakvih ozbiljnijih problema. Dakle, virusa zapadnog Nila prvenstveno se održava u prirodnom ciklusu između ptica i komaraca. Ptice, osobito divlje ptice selice, zapravo su glavni rezervoari ovog virusa. Važno je za naglasiti da se virus zapadnog Nila s čovjeka na čovjeka prenosi uobičajenim kontaktom. Prijenos među ljudima iznimno je rijedak, a zabilježeni su tek pojedinačni slučajevi putem transfuzije krvi, transplantacije organa, s majke na dijete, recimo tijekom trudnoće ili dojenja. Razdoblje inkubacije od trenutka uboda zaraženog komarca do pojave prvih simptoma najčešće traje između 2 i 6 dana, ali može se to produljiti na 14 dana. Dakle, tu su razni simptomi, povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, opća slabost, mučnina, povraćanje, može se javiti određeni osip na koži, simptomi koji najčešće traju nekoliko dana, ali evo, neki simptomi mogu potrajati čak i tjednima, kako navode, recimo to se odnosi na umor i slabost. Otprilike 1 na 150 osoba ima malo ozbiljnije probleme, tu se može dogoditi upala mozga, upala moždane ovojnice, jaka i propadajuća glavobolja, ukočenost vrata, dezorijentiranost, zbunjenost, drhtavica, mišićna slabost, tako da evo, to su malo onako ozbiljniji simptomi, ali evo, svakako treba naglasiti, ti simptomi su izrazito rijetki, odnosno kažem, stvarno se kod rijetko koje osobe jave tako ozbiljniji simptomi, ali naravno ako ih primijetite, definitivno bi se trebali obratiti liječniku. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, lagano krenuti prema prvom glazbenom predahu današnje emisije, a onda naravno i nastaviti sa našim sljedećim temama.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, nakon glazbenog predaha u drugom dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Druga tema naše današnje emisije, stvari za koje mnogi ne znaju da škode srcu i povećavaju rizik od srčanih bolesti. Visok krvni tlak, povišen kolesterol, dijabetes, nezdrave životne navike, naravno među najvećim su čimbenicima koji mogu povećati rizik od srčanih bolesti. Definitivno na samo zdravlje našeg srca može utjecati genetika, stres i samo društveno okruženje. Ali evo, proći ćemo kroz još neke stvari koje su vrlo zanimljive, evo stvari koje također treba obratiti pozornosti, koje definitivno možemo reći škode srcu i povećavaju rizik od srčanih bolesti. Ono što je recimo jako zanimljivo, muškarci imaju puno veći rizik od srčanih bolesti nego žene. Bolesti srca kod njih se češće razvijaju u mlađoj dobi, iako se rizik kod žena povećava nakon menopauze, muškarci i dalje češće doživljavaju srčane događaje. Zato je vrlo važno zapravo kontrolirati čimbenike na koje se može utjecati, poput naravno prehrane, tjelesne aktivnosti, krvnog tlaka i kolesterola. Ono što smo također spominjali u uvodu ove teme, genetika i etnička pripadnost, obiteljska povijest bolesti srca, naravno jedan je od čimbenika na koje jednostavno ne možete utjecati. Ako su vam roditelji imali srčane bolesti, njihova djeca mogu imati veći rizik od razvoja sličnih problema. Istraživanja također pokazuju razlike u riziku među različitim populacijama, pri čemu ulogu mogu imati i socioekonomski uvjeti, dostupnost zdravstvene skrbi i recimo općenito stres u životu. Loše mentalno zdravlje također može imati vrlo važnu ulogu u zdravlju vašeg srca. Depresija, anksioznost, socijalna izolacija i stres mogu biti povezani s većim rizikom od srčanih bolesti. Osobe koje se suočavaju s psihičkim teškoćama također mogu teže održavati zdrave životne navike. Društveno okruženje također je jedan faktor. Mjesto u kojem živimo može utjecati na zdravlje našeg srca, osobito kad je riječ o socioekonomskim uvjetima. Manjak radnih prilika, zdravstvenih usluga ili dostupnosti nekakve kvalitetne i zdrave hrane naravno da može utjecati na rizik od bolesti srca. Takvi uvjeti mogu samo pridonijeti problemima poput visokog krvnog tlaka i povišenog kolesterola. Naravno, jedna vrlo uobičajena stvar, nezdrava prehrana, to ne moramo niti posebno naglašavati, ali naravno hrana koja je puna soli, koja je prerađena, koja evo osobe koje jako vole zaslađena pića, prekomjeran unos natrija također je povezan s većim rizikom od kardiometaboličkih bolesti, dok bi prerađeno meso i zaslađena pića, evo definitivno trebali ograničiti unos svaka osoba naravno za sebe. Tu su i određeni lijekovi. Neki lijekovi mogu imati nuspojave za srce, zbog čega ih treba isključivo uzimati prema uputama liječnika. Recimo, određeni lijekovi koji se koriste u liječenju raka mogu u vrlo visokim dozama ili pri nekoj dugotrajnoj primjeni izazvati srčane probleme, tako da evo uvijek onako jedan zdravorazumski savjet prije uzimanja nekog lijeka, posebno ako ga uzimate prvi put, jako je važno, evo, konzultirati svog liječnika. Naravno, droga, ne moramo to posebno nešto objašnjavati, ilegalne droge ozbiljno opterećuju srce s obzirom da evo vrlo je teško zapravo ustanoviti sam sastav i određenu dozu, tako da evo drogu bi naravno vrlo logično trebali izbjegavati. Naravno, ni alkohol nije dobra opcija, prekomjerno konzumiranje alkohola definitivno ima utjecaj na srce, visok krvni tlak, zatajenje srca i moždani udar, oštećuje i sam srčani mišić, tako da evo, alkohol je jako kaloričan između ostalog, pa pretjerana konzumacija dovodi do debljanja, što naravno dodatno opterećuje vaše srce. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, sad malo zasvirati drugi glazbeni predah današnje emisije, a onda posljednja tema o kojoj ćemo govoriti, govorit ćemo o kavi.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije govorimo o kavi. Jutarnja šalica kave, pretpostavljam, za mnoge nezamjenjiv ritual. Znanstvenici evo sve češće zapravo proučavaju može li kava imati nekakve dugoročne zdravstvene koristi. E sad, govorimo o vašoj dobi i o tome koliko kava pijete dnevno. Neki piju 4, 5, 6, 3, 2, neki samo tu jednu jedinu jutarnju. To naravno ne znači da bi svi trebali piti jednaku količinu kave, pa evo vrlo jedno zanimljivo istraživanje. Američka agencija za hranu i lijekove navodi da do 400 mg kofeina dnevno kod većine zdravih osoba uglavnom nije povezano s nikakvim negativnim učincima. To otprilike recimo odgovara 2 ili 3 velike šalice dnevno, pa evo sad si vi to preračunajte ako neko pije manju kavu, dakle to je neka količina koja bi trebala biti maksimalna. Recimo u tinejdžerskoj dobi od 18. do 25. godine kava se koristi kao zamjena za san, naravno kako bi se evo moglo učiti do kasno, nešto raditi, noćni izlasci, manjak sna. Problem je naravno nastaje kada kofein počne prikrivati kroničnu iscrpljenost. Kod mlađih osoba, evo koje dobro podnose kofein, 1 do 2 kave dnevno neće predstavljati problem, posebno ako ih piju u prvom dijelu dana. Ono što je poseban naglasak, kažu da evo mlađe osobe ne bi trebale kavu piti poslije podne i navečer, jer može definitivno otežati uspavljivanje i smanjiti trajanje sna. Naravno uz naglasak da evo učenje do dugo u noći, nespavanje definitivno nije niti zdravo niti pametno, naravno da se nekad mora i tome pribjeći, ali bi trebalo to smanjiti na minimalnu razinu. 2 do 3 umjerene šalice dnevno su razumna količina za osobe u srednjoj životnoj dobi, dakle od recimo 25 do 40 godina. Ne bi trebalo piti iznad toga, evo kažem, postoje osobe koje jednostavno ne piju kavu pa im je apsolutno svejedno, ali evo više od 3 kave dnevno ne bi trebali piti, posebno ako osjećate znojenje, žgaravicu, glavobolju, nekakav unutarnji nemir, lupanje srca. To definitivno može biti znak da ste jednostavno pretjerali s kavom. Nakon 40. godine zapravo više manje se sve ponavlja i uz ove ranije faze, dakle od 25 do 40 godina, tako da evo definitivno bi trebali nastaviti zapravo istim ritmom, dakle ne ići iznad 3 šalice dnevno. E sad, ono što je jako zanimljivo, u starijoj životnoj dobi kaže da čak malo više kave nego uobičajeno, recimo 4 ili 5 šalica dnevno, može biti povezano sa izraženijim smanjenjem rizika od određenih bolesti jetre. Naravno, nemojte sada to shvatiti kao nekakav lijek, sad popiti 8 kava do navečer. Evo, moguće objašnjenje zapravo krije se u spojevima poput klorogenske kiseline koja može djelovati na upalne procese i metabolizam u jetri, ali eto, možemo reći nekakvo zlatno pravilo je zapravo 3 kave dnevno dovoljno. I ono što se napominje, nakon 60. godine života, da je zapravo manja količina kave zapravo jedan pametniji izbor. Naravno, nije baš jednostavno odreći se rituala, posebno, ne znam, jutarnja kava, kava nakon, ne znam, nekog dobrog obroka, popodnevna kava, evo svako ima neki svoj ritual, još ako je u to sve uključeno i pušenje cigareta, onda su to posebni rituali, tako da eto nije baš jednostavno ih mijenjati, ali evo definitivno bi zapravo količinu kave trebali prilagoditi našim godinama, našem zdravlju, kako evo reagiramo na samu tu kavu. Kava može imati neke benefite, ali naravno posebno u velikim količinama može nam stvoriti itekako velike probleme, tako da evo definitivno bi se trebali kontrolirati. Još jedna pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju Put do zdravlja.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo

0: izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: questi estati. Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon nekoliko mjeseci uzastopnog usporavanja, inflacija u Hrvatskoj ponovno je narasla. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u kolovozu ove godine u prosjeku su više za 4,1% u odnosu na kolovoz prošle godine. U odnosu na srpanj ove godine, cijene u kolovozu u prosjeku su bile više za 0,3%. Pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećano je za 17,4% na bod.
1: Brojevi su očekivani, dodaje Ćorić.
2: Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije.
1: Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru s ministrima obilazi ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a u Potocima sudjeluje na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura.
3: Kao dio sustavne politike Vlade Republike Hrvatske, koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za još dvije medalje. Ema Zgardelli osvojila je broncu u karateu u kategoriji do 50 kg, pobjedivši Grkinju Kricinu Papu sa 8-0 u borbi za treće mjesto. U mješovitom dvojcu na pariće Goran Mahmutović i Josipa Jurković osvojili su srebro. Hrvatska se sada nalazi na 9. mjestu u ukupnom poretku najuspješnijih država s 35 osvojenih medalja, od kojih su 6 zlatnih, 16 srebrnih i 13 brončanih. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 34 stupnja Celzijeva u Splitu, 31 u Rijeci, Zagreb i Osijek su na 27. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana ponegdje umjereno oblačno uz mogućnost prolaznog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni. Još sredinom dana na sjeveru i bura koja će slabjeti. Najviša temperatura zraka od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
4: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
5: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
6: Slijedi nam Luki i njegova pjesma More na samom svom početku novog glazbenog i programskog sata.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Prometno izvješće.
5: Hrvatski autoklub evo donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim, nema nekih istaknutih problema na našim prometnicama, sve više manje u redu, sve više manje pod kontrolom. Ima nekih određenih problema, ali možemo reći da su svi vezani uz grad Zagreb i okolicu, pa se nećemo s time posebno zamarati. Svim našim dragim vozačima prije svega želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Split vijesti, Radio Đakova.
1: Objavljeni novi nalazi iz Ličko-senjske županije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, voda je sigurna za piće.
0: Split vijesti.
1: Sindikati podržali prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
0: Split vijesti.
1: Bušić za Media Servis o prosvjedu u Zagrebu, vjerujem da će ovo potaknuti korjenitu promjenu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
0: Blic vijesti.
1: Inflacija ponovno ubrzala, cijene u kolovozu više za 4,1% na godišnjoj razini.
0: Blic vijesti.
1: Plenković o promjeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, potreban je konsenzus i institucija.
0: Blic vijesti.
1: Traje utrka s vremenom za spašavanje radnika zarobljenih u tunelima u Nepalu, više od 1000 osoba smrtno stradalo.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajina ponovno pod kišom projektila, oglasio se Zelenski, Modi traži od Putina kraj rata.
0: Blic vijesti.
1: Zaključeno peto kolo Supersport Hrvatske nogometne lige, Hajduk uvjerljiv protiv Lokomotive, Gorica i Rijeka podijelili bodove.
0: Blic vijesti.
1: Mario Gregurina više nije trener Slaven Belupa.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski do kraja sezone na posudbi u Dinamu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodelovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te Siloš Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
9: Događanja i novine u gospodarstvu.
10: Analize, istraživanja,
9: savjeti, komentari i gosti.
10: O svemu tome u emisiji
9: Poslovni kalkulator.
3: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Poslovni kalkulator. Evo, imali smo i blic vijesti prije nekih desetak minuta, pa ste i čuli samu informaciju. Inflacija je u kolovozu ponovno ubrzala, 3 mjeseca je bio jedan blagi pad, sada ponovno inflacija ubrzava. Na godišnjoj razini cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju prema prvim procjenama u prosjeku su više za 4,1%. Priopćio je to Državni zavod za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je rast od 0,3%, pa poslušajmo što je o tome rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
11: ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4% boda. Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec.
3: Ističe ministar Ćorić kako su brojevi očekivani.
11: Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije, harmonizirana indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on je iznosio 3,3%.
3: Nećemo biti zadovoljni dok inflacija u potpunosti ne konvergira s europskim prosjekom, rekao je to ministar Ćorić.
11: Ukoliko se situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob na Bliskom istoku konačno dovrši, odnosno prestane i cijene nafte, odnosno naftnih derivata uđu u neku sferu normalnih, možemo to tako reći, očekujem da će inflacija u Hrvatskoj onda biti na onih željenih 2%, kako sam rekao, do kraja prvog kvartala sljedeće godine.
3: Inflacija je generirana cijenom energenata na svjetskom tržištu, pojašnjava nam ministar Ćorić i otkriva da se radi na produljenju paketa pomoći građanima kada je subvencija cijena energenata u pitanju.
11: Paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje, o detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra. Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu. Međutim, neko smanjenje, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći.
3: Evo riječi su to našeg ministra Tomislava Ćorića. Pretpostavljam da ste pratili i naš informativni program. Na jučerašnjoj telefonskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesene su uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premije za dizelsko gorivo povećana je za 1 cent po litri, dok su za ostale vrste goriva visine premija zadržane na istoj razini kako je bilo do ovog tjedna. Nastavlja se primjena mjere sniženja trošarina uz iznimku dizelskog goriva, za koje visina trošarine povećana za 0,02 eura po litri, dakle za 2 eurocenta, stoji tako u priopćenju Vlade Republike Hrvatske u kojem piše: prema uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju uz ograničenu premiju. Tako nove cijene, koje na snagu stupaju od sutra, dakle od srijede 2. rujna, kažu ovako: 1,67 eura iznosit će nam benzinsko gorivo, dakle bit će to povećanje za 1 eurocent, 1,79 eura po litri za dizelsko gorivo, to će biti dakle smanjenje cijene za 7 eurocenti, pada cijena plavog dizela, on će od sutra iznositi 1,21 euro za litru, 1,25 eura po kilogramu, evo to je smanjenje od 2 eurocenta za ukapljeni naftni plin za spremnike, ukapljeni naftni plin za boce također je pojeftinio za 2 centa, 1,83 eura za kilogram. Čisto da napomenemo da nema dodatnih mjera Vlade, te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih uredbi, iste bi iznosile 1,82 eura za benzinsko gorivo, dizel bi koštao 1,97, plavi dizel 1,30, ukapljeni naftni plin za spremnike 1,36 eura, te ukapljeni naftni plin za boce 2,06 eura za kilogram. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, današnju emisiju Poslovni kalkulator zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Jučer oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 67-godišnji vozač

0: osobnog automobila smrtno stradao, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. 67-godišnjak je upravljao osobnim automobilom koji se kretao županijskom cestom 4189 prema županijskoj cesti 4163. Dolaskom do prometnog znaka stop nije se zaustavio, nego je skrenuo u lijevo, te tom prilikom nije propustio vozilo s kojim je upravljao 29-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara dvaju vozila. U 13 sati 45 minuta na mjesto događaja prometne nesreće, uz osiguranje policijskih službenika, sletio je i helikopter hitne medicinske službe, a na putu prema kliničkom bolničkom centru Osijek 67-godišnji vozač je preminuo od ozljeda, dok je 29-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede. Županijska cesta broj 4163 bila je jučer zatvorena za promet od 13.45 do 15 sati i 15 minuta radi obavljanja očevida. Osim ove nesreće, u protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je još 6 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, te po jedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića, palo je jučer 9 litara kiše, a ukupno u cijelom mjesecu kolovozu 26. Srpanj je također bio ispod prosječan po padalinama i izmjereno je svega 38 litara kiše, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Litra dizela stajaće 1,79 eura, što je 7 centi manje nego u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, a još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel. Njegova cijena pašće za 11 centi, pa će se od sutra prodavati po 1,21 eura za litru. Benzinsko gorivo poskupit će za 1 cent, pa je nova cijena 1,67 eura za litru. Pojeftinit će i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će 1,25 eura za kilogram, što je 2 centa manje, dok će ukapljeni naftni plin u bocama stajati 1,83 eura za kilogram, također 2 centa manje. Nove cijene vrijedit će od srijede 2. rujna pa sve do 7. rujna.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku. Ona će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju već je održana 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Prvi dan manifestacije, u petak 4. rujna, posvećen je najmlađima. Na ljetnoj pozornici predstavit će se dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca i Ivanovaca Đakovačkih, kao i domaćini iz Josipovca Punitovačkog. Drugog dana program započinje svetom misom u crkvi Svetog Mihaela, nakon čega slijedi središnji kulturno-umjetnički program. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je više požara otvorenog prostora. Vatrogasci Viškovaca gasili su požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su vatrogasci Čepina i Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Očekuje nas sutra vrlo slično vrijeme kao i danas, toplo, ponegdje čak i vrlo toplo, jutarnja

0: temperatura kretat će nam se oko 16, maksimalna dnevna oko 30, ni sutra kao ni danas ne bi trebalo biti oborina u našem gradu.
1: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Ljetne priče,
2: ljetne zgode,
1: ljetni marketing,
2: ljetne vijesti,
1: ljetna moda,
2: ljetno osvježenje,
1: ljetna glazba.
2: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad zatim

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 1. rujna 1804. godine, njemački astronom Karl Ludwig Harding otkrio je asteroid 3 Juno. 1814. godine započeo je Bečki kongres. 1914. godine Sankt Peterburg mijenja ime u Petrograd, 1919. osnovano Sveučilište Srba, Hrvata i Slovenaca u Ljubljani s Teološkim fakultetom kao prvom sastavnicom. 1939. Njemačka je napala Poljsku te je tako počeo Drugi svjetski rat. 1961. godine u Beogradu počela prva sjednica Pokreta nesvrstanih. 1991. godine dogodila se bitka u Doljanima kod Daruvara, odlučujuća hrvatska pobjeda u obrani grada Daruvara. 1991. godine Uzbekistan proglasio je neovisnost od Sovjetskog saveza. 1996. godine u Ludbregu je svečano proslavljena izgradnja svetišta predragocjene krvi Kristove, čime je ispunjen zavjet Hrvatskog sabora iz 1739. godine. 2004. godine čečenski pobunjenici uzeli su između 1000 i 1500 taoca, većinom djece, u školi u gradu Beslanu u sjevernoj Osetiji, tražeći puštanje pobunjenika iz zatvora u susjednoj Ingušetiji te neovisnost Čečenije od Rusije.

svima, everybody ruke gore svi. Jer ja sam to.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Bliži nam se lagano i kraj našeg glazbenog sata, slušamo Daleku obalu i pjesmu Roza. U točno 17 sati, kao i obično, Vijesti plus Media servisa.

0: 17:00. Inflacija u Hrvatskoj ponovno narasla, cijene u kolovozu na godišnjoj razini više za 4,1%. Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva, benzin skuplji, dizel i plavi dizel jeftiniji. Objavljeni novi nalazi iz Ličko-senjske županije, HZJZ tvrdi, voda je sigurna za piće. Promijenjeni termini odigravanja 600 kola domaćeg nogometnog prvenstva.
1: Vijesti plus Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon 3 mjeseca blagog pada, inflacija je ponovno ubrzala. U kolovozu su cijene u prosjeku rasle 4,1%, što je glavni uzrok novih poskupljenja. Kada možemo očekivati stabilizaciju rasta cijena i hoće li vlada ponovno pomoći građanima? Odgovore ima Kristina Bubnjević.
2: I kolovoz je u znaku poskupljenja. Inflacija je u kolovozu u odnosu na isti mjesec prošle godine 4,1%, priopćio je Državni zavod za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je prosječan rast cijena za osobnu potrošnju od 0,3%. Za ministra financija Tomislava Ćorića brojevi su očekivani.
3: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4%. Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec.
2: Inflaciju generira sukob na Bliskom istoku, ističe ministar i objašnjava da cijene energenata dižu cijene i ostalih proizvoda, kao i usluga koje su poskupjele 7,2%. No da inflacija ima više uzroka, u razgovoru za Media servis istaknuo je ekonomski analitičar Damir Novotni.
4: Ali i unutrašnji strukturni problema koji pritišu hrvatsko gospodarstvo već više od 10 godina, naime od COVID krize 2020. godine i brzog rasta ekonomske aktivnosti, rasta plaća, jednostavno ponuda na tržištu nije bila dovoljno dobra, niti roba koje koriste građani, odnosno kupuju građani i turisti, niti usluga koje su posebno tražene, ne samo turističke usluge, nego i usluge koje su nam svakodnevno potrebne.
2: Ćorić ističe da se Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije kada je inflacija u pitanju, no da ćemo biti zadovoljni kada budemo u europskom prosjeku.
3: I da naša stopa inflacije, harmoniziran indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
2: Ministar je najavio produljenje mjera subvencioniranja cijena energenata, no Novotni upozorava da niti jedna vlada svijeta nije uspjela zaustaviti inflaciju.
4: Ono što bi vlada mogla napraviti, što se sigurno neće dogoditi, je zaustavljanje ekonomskog rasta, odnosno pad ekonomske aktivnosti u kratkom roku, kao što se to dogodilo pod pritiskom širenja pandemije koju izaziva koronavirus 2020. godine. Tada su cijene naglo pale, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Takav scenarij je jednostavno nemoguć. Dakle, vlada sigurno neće svjesno i namjerno zaustavljati ekonomski rast koji ima svoju inerciju. Vladine mjere ne mogu zaustaviti taj strukturni izvor inflacije, niti to potrebno. Ja bih rekao da vlada zapravo bi trebala se usmjeriti na ciljane potpore onim socijalnim skupinama koje doista teško žive, a to su prije svega umirovljenici.
2: A uz najavljenu pomoć, vladin cilj je da inflacija do kraja prvog kvartala iduće godine padne na 2%. Za Media servis, Kristina Bubnjević.
0: A od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva. Cijena benzina raste za 1 cent, pa će litra koštati 1,67 €. Cijena dizela pada i to za 7 centi, pa će litra koštati 1,79 €. Litra plavog dizela od ponoći će biti jeftinija za 11 centi, te će iznositi 1,21 €. Ukapljeni naftni plin za spremnike i boce bit će jeftiniji za 2 centa po litri. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Svi oštećenici s tog područja pozivaju se da u roku od 8 dana prijave štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu grada Omiša za procjenu štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Media servis je rekao:
5: sada prestoji 50 dana da komisije, stručne komisije preispitaju svoje prijave građana, da se donese rješenja. Ja očekujem i prije, ali to je teško većati jer će to vjerojatno ovisiti i o broju prijava, o kvaliteti prijava, tako da onaj teško reći, ali ja očekujem stvarno da većina toga bude odrađena do kraja ove godine.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate novog testiranja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Iz HZJZ-a priopćili su kako je voda iz slavina na području te županije potpuno zdravstveno ispravna i to na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. A upravo za Liku ove će se subote prosvjedovati u Zagrebu. Podsjetimo, prosvjed je organiziran zbog ilegalnog odlagališta 37 tisuća tona otpada, među kojim su utvrđene i opasne takozvane vječne kemikalije. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom, a s njihovim članom Vjekoslavom Bušićem razgovarao je novinar medija servisa Jura Koprek.
6: Okupljenje je 11 sati na Tomislavcu, krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati. Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i 7. Jedan naš autobus kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu.
7: Bušić naglašava kako do prosvjeda u Zagrebu nije došlo preko noći. Inicijativa je u svoju borbu krenula institucionalnim putem, no kada to nije urodilo plodom, organiziran je prosvjed u Gospiću, nakon kojeg su dobili sastanak u vladi, na kojem su na papir stavljena 4 zahtjeva.
6: Vidimo da od 4 zahtjeva su na neki način 2 u cijelosti ispunjena, to se odnosi na dostavu analiza i na činjenicu da je projekt tvornice litija također u Gospiću upućen na izradu studije utjecaja na okoliš. Ovaj zahtjev oko same sanacije smo zapravo shvatili koliko je država do sada tome pristupala olako, iako su tvrdili da su potpuno ispitali tržište, da znaju način sanacije, pokazalo se da je to netočno.
7: Rekao je Bušić i dodao:
6: s obzirom da je nedvojbeno došlo do šuma u komunikaciji o načinu sanacije u Gospiću, gdje se odstupilo od nekih zaključaka na sastanku sa vladom 28.7. Jednostavno smo shvatili da je nužan prosvjed kako bi zapravo potakli da se napokon krene u sanaciju na stručan način.
7: Konkretni zahtjevi bit će izrečeni na prosvjedu, a pitali smo Bušića smatrali da će prosvjed ubrzati potrebne promjene.
6: Mi zapravo ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
7: U javnom prostoru određene su stranke počele politizirati ovaj prosvjed, stoga Bušić jasno poručuje:
6: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Najvjerojatnije ćemo imati kao govornika jednog znanstvenika o kršu koji će predstaviti općenito važnost okoliša, pogotovo krčkih područja, koliko su ona važna, koliko ih trebamo čuvati.
7: Za kraj Bušić je zaključio:
6: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
7: Za Media servis Jura Koprek.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon foruma u slovenskom Bledu, premijer Andrej Plenković nastavio je put po hrvatskom susjedstvu koji ga je odveo u BiH, točnije u Mostar. Tamo je potpisan niz sporazuma za projekte koje pripremaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a upitan je i o nadolazećim izborima u toj zemlji.
8: Tijekom radnog posjeta u koji je poveo i nekoliko ministara, premijer Andrej Plenković obišao je kampus Rodoč sveučilišta u Mostaru, posjetio tamošnju sveučilišnu kliničku bolnicu kao i lokaciju izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Za kraj je nedaleko od Mostara posjetio samostan školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Vrhunac njegova posjeta bilo je dodjeljivanje sredstava za projekte Hrvata u BiH, odnosno potpisivanje cijelog niza ugovora u vrijednosti 25,7 milijuna eura. S obzirom da će se za otprilike mjesec dana u BiH održati izbori, a izborni zakon još nije promijenjen, novinar je zanimao Plenkovićev stav po tom pitanju. Kaže da je politika vlade RH nepromijenjena.
9: Smatramo da je šteta da uoči prošlih općih izbora nakon razgovora koji su vođeni nije došlo do tih ograničenih izmjena ustava, izmjene izbornog zakona, kojim bi se osiguralo da se jedan od dvoje članova predsjedništva koji se biraju na teritoriju federacije, a pritom mislim na Hrvatsku, člana predsjedništva bira od strane birača koji su Hrvati. To je bio duh i smisao dogovora u Daytonu.
8: Izrazio je uvjerenost da će se to promijeniti nakon ovih izbora.
9: Naši su napori u smislu podrške u međunarodnoj zajednici za takav scenarij i dalje stalni i trajni bit će, međutim da bi se to dogodilo potreban je konsenzus i institucija političkih stranaka ovdje.
8: Legitimitet je ono što je u političkom životu najvažnije. On se dobiva pravednim sustavima, dodao je Plenković, te zaključio da onaj u BiH ima svojevrsne nesavršenosti, pa onda i ozbiljne političke anomalije. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Rusija i dalje nemilosrdno gađa ciljeve u Ukrajini, a opet pristižu pojedinačni međunarodni pozivi za mir. Sam Trump tvrdi više američkog novca potrošeno je u Ukrajini nego u Iranu. Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Barbara Kraš-Kedmenec.
10: Još jedna noć pod kišom projektila i dronova za Ukrajince. 12 osoba je poginulo, a najmanje 20 ih je ozlijeđeno, uključujući djecu koja su prvi dan škole provela u skloništima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije rekao da je američke izaslanike Jareda Kushnera i Steva Witkoffa izvijestio o ruskim napadima, a tema je bila i okončanje rata.
11: U Moskvi mora postojati odgovarajući stav. Stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavještajni podaci, kako naši, tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije, upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata.
10: U međuvremenu dio svjetskih čelnika okupio se u Kirgistanu na samitu Šangajske organizacije za suradnju. Tamo je indijski premijer Narendra Modi pozvao ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata.
11: Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovu završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije.
10: Putin mu je kratko odgovorio da je Rusija već na tom putu, a sudionike samita ironično podsjetio na važnu obljetnicu.
8: Želim vas podsjetiti, dragi prijatelji, da se danas 1. rujna obilježava početak Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo iz međunarodne prakse uklonili izazivanje oružanih sukoba.
10: A na samitu je iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je izjavio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom ako se SAD vrate ispunjavanju obveza iz privremenog sporazuma potpisanog u lipnju. Izjava stiže nakon prve razmjene udara dviju zemalja od kraja srpnja, pri čemu su SAD napale otok Larak, a Iran zatim izveo napade na dvije američke zračne baze u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor na iranski napad, ali rekao da je Washington u tom sukobu upotrijebio manje oružja nego što ga je Ukrajini isporučio tijekom svog mandata bivši američki predsjednik Joe Biden.
8: Za nas je ovo relativno mali rat, nije to velik rat. Znate, novac je otišao u Ukrajinu. Oni kažu da smo ga iskoristili u Iranu, ali usporedbi je to malo. Joe Biden je Ukrajini besplatno dao opremu vrijednu više od 300 milijardi dolara i ja pomažem Ukrajini, ali oni to moraju platiti. But they
10: have to pay for it. Iran je pala nacija, ponovio je i dodao, Iran se suočava s velikom inflacijom, a ostao je bez vodstva i vojnih kapaciteta.
8: To ne znači da ih nećemo udariti, vidit ćemo što će biti.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Stranke Centar, SDP, Možemo i Direkt predali su zajedničke kandidacijske liste za kotarske izbore u Splitu. Zajedno izlaze u 17 gradskih kotara, a na listama je ukupno 119 kandidata. Predsjednica Centra Marijana Puljak rekla je da ih je osim političkog dogovora okupila želja za poboljšanjem svakodnevnog života stanovnika splitskih kvartova.
12: Ujedinila nas je želja za boljim životom građana. I ovo je poziv svim građanima da izađu na kotarske izbore, da glasaju za svoje susjede. susjede, da glasaju za one ljude koji evo žele uvesti promjene, žele da je kvart njihov uređen, da se transparentno troši novac.
0: HDZ na izbore ide samostalno uz nekoliko nezavisnih kandidata. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
13: Osim gospođe Lare Arapović, tu se i drugi nezavisni priključili prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mislim da je fokus cijelog našeg političkog djelovanja rješavanje problema građanima. U tom dijelu moramo biti maksimalno otvoreni, si međusobno komunicirati, poboljšati uvjete.
1: Sport.
14: Hrvatski nogometni savez promijenio je termine odigravanja utakmica 6. kola Supersport HNL-a. Utakmice koje su se za vikend trebale igrati u 17.20 sati igrat će se sat vremena kasnije. U subotu će tako prvo igrati Dinamo i Gorica na Maksimiru od 18 sati, pa će Rijeka i Osijek na Rujevici od 21 sat. U nedjelju Rudeš i Hajduk igraju s početkom u 18 sati, dok 3 sata kasnije starta posljednja utakmica kola Slaven Belupo i Lokomotiva. Jedina utakmica koja nije mijenjala termin je ona između Varaždina i Istre koja se igra u petak u 20 sati. Vijestima vezanim za domaće prvenstvo dodajmo kako je Dominik Kotarski novi igrač Dinama. Radi se o posudbi do kraja sezone uz dogovor otkupa. Rijeka je pak u svoje redove dovela 27-godišnjeg Iranca Mohamada Mohebija koji je potpisao ugovor na 2 godine. Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za još 3 medalje. U mješovitom dvojcu na pariće Goran Mahmutović i Josipa Jurković osvojili su srebrnu medalju. 2 medalje stigle su iz karatea. Boran Berak je u kategoriji do 67 kg uzeo srebro. U finalu je izgubio od makedonskog karatista Matea Belistojanskog 0-6. Ema Zgardeli osvojila je broncu u kategoriji do 50 kg pobjedivši Grkinju Kristinu Papus 8-0 u borbi za 3. mjesto. Hrvatska se sada nalazi na 9. mjestu u ukupnom poretku najuspješnijih država s 36 osvojenih medalja, od kojih su 6 zlatnih, 17 srebrnih i 13 brončanih. U tijeku je svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4, a naši predstavnici u ženskoj i muškoj konkurenciji igraju svoje druge utakmice na prvenstvu. U 17 sati 20 minuta u bazene će uskočiti vaterpolistice koje igraju protiv Španjolske, a u 19 sati vaterpolisti igraju s Maltom. Obje reprezentacije jučer su na otvaranju prvenstva upisale pobjedu. Vaterpolistice su s 3-0 u setovima bile bolje od Turske, a istim rezultatom su vaterpolisti slavili protiv Saudijske Arabije. Pred nama su 45. buzetski dani. Od 18. do 20. rujna podnoći čarije vozit će više od 220 natjecateljskih vozila u kategorijama prvenstva Europe, prvenstva Hrvatske i prvenstva Slovenije. Voditelj medija i marketinga Dejan Hrenza, Media Servis, najavio je utrku.
15: Buzet su već mediji proglasili gradom ne samo oktana, nego jednostavno praznikom automobilizma. Mi smo predzadnja stanica prvenstva Hrvatske i zadnja stanica europskog prvenstva. Ove godine nas je ponovno naš mladi Matija Jurišić počastio sa borbom za novi naslov europskog prvaka upravo u Buzetu.
14: Matija Jurišić se uoči zadnje utrke europskog brskog prvenstva nalazi na 1. mjestu. Nakon dobrog vikenda u Sloveniji, mladi Riječanin sada ima 19 bodova ispred konkurencije. Iz Buzeta se nadaju da će baš na domaćem tlu uspjeti uzeti naslov.
15: Matiju Jurišiću prvo velike čestitke na prošlom vikendu, a s druge strane dobrodošao nam ponovno u Buzet, naš si prvak i očekujemo ovdje da ćeš potvrditi svoje naslove europskog prvaka ponovno.
14: Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Na kraju ponovimo, inflacija u Hrvatskoj ponovno narasla, cijene u kolovozu na godišnjoj razini više za 4,1%.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Ured je vodio Tonči Gabelić.
16: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
17: Stranac traži spremača, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 2. rujna. Dalmayer Vending zapošljava tehničara, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 9. rujna. Inter Europa logističke usluge zapošljava radnika u logistici, skladištara, mjesto rada je Varaždin, prijave traju do 8. rujna. Sisol zapošljava stolara, montera, mjesto rada su Jordani, prijave traju do 10. rujna.
16: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme sutra djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
18: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
19: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad oćeš.
18: Ma pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
19: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
18: A što, šjor, Marino?
19: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
18: Ma jel, šjor? A od čega se vi to odmarate?
19: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.
20: Bile su nam ovo Vijesti Plus Media servisa. Uz Olivera krećemo u novi glazbeni sat.
21: Kad bi mogla čuti

0: 5 do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Jučer oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 67-godišnji vozač osobnog automobila smrtno stradao, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. Dolaskom do prometnog znaka stop nije zaustavio osobni automobil, nego je skrenuo u lijevo, te tom prilikom nije propustio vozilo s kojim je upravljao 29-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara dvaju vozila. 29-godišnjak zadobio je lake tjelesne ozljede.
0: Vijesti.
1: Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića palo je 9 litara kiše, ukupno u cijelom mjesecu kolovozu samo 26.
0: Vijesti.
1: Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Vanas i ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra zapravo možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i danas, toplo, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Što se tiče našeg grada, maksimalna dnevna temperatura ići će do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Dragi naši slušatelji, toliko za danas od mene. Čujemo se ponovno sutra. Uživajte u ostatku lijepe večeri uz program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijepan pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne brazde u kojoj donosimo nekoliko poljoprivrednih aktualnosti.
0: Brazda.
2: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije predstavio je prijedloge triju akata prije upućivanja u postupak javnog savjetovanja. Predložene mjere usmjerene su na snažniju potporu proizvođačima šećerne repe, povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te održivo upravljanje ribljim resursima. Programom o izmjenama i dopunama programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu s 1,3 milijuna na 2 milijuna eura. Time se ukupna vrijednost petogodišnjeg programa povećava sa 6,5 milijuna na 7,9 milijuna eura. Potpora po hektaru za površine do 40 hektara povećava se s dosadašnjih 530 na 720 eura, a za površine od 40,01 do 100 hektara s 330 na 620 eura. Želimo da se što više poljoprivrednika nastavi baviti proizvodnjom šećerne repe, jer je to važno i za njihova gospodarstva i za cijeli domaći proizvodni lanac, rekao je ministar Vlajčić. U 2026. godini očekuje se oko 5% veća zasijana površina šećernom repom u odnosu na 2025. dok se na razini EU-a očekuje prosječan pad površina od oko 12 do 13%. Pravilnikom o provedbi programa potpora skupinama proizvođača za izradu ili izmjenu specifikacije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u 2026. godini osigurano je 100 tisuća eura potpore. Potpora pokriva 80% prihvatljivih troškova, do 20 tisuća eura za izradu specifikacije, odnosno do 5 tisuća eura za izmjene specifikacije već registriranih proizvoda. Cilj programa jest povećati broj zaštićenih proizvoda i proizvođača uključenih u sustav certifikacije proizvoda sa zaštićenim nazivom.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu vrijedan 1 milijun eura. Zahtjeve do 15. listopada ove godine mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s manje od 6000 stanovnika, koje su u svojim proračunima za 2026. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji. Krajnji primatelji potpore iz programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. godinu jesu mlade obitelji koje su zadovoljile uvjete propisane u programima jedinica lokalne samouprave za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji kojima su u 2026. godini dodijeljena sredstva potpore.
0: Brazda.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: I još jedna tema vrlo aktualna. Epidemiološka situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je bolja. Od 4. kolovoza nije zabilježeno novo izbijanje bolesti među držanim svinjama, pa se zbog povoljnije situacije ukidaju dijelovi zona zaštite i nadziranja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Novim rješenjem ukida se dio zona u 45 naselja, nakon što je 17. kolovoza to učinjeno u još 12 naselja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić ističe kako je riječ o važnom koraku prema postupnom smanjenju ograničenja za svinjogojce. Ove godine zbog afričke svinjske kuge usmrćeno nešto više od 5000 svinja, što je oko trećine prošlogodišnjeg broja. No, razloga za potpuno opuštanje nema. Virus je i dalje prisutan među divljim svinjama. Do 26. kolovoza potvrđeno je 130 pozitivnih objekata, 72 u Osječko-baranjskoj i 57 u Virovitičko-podravskoj županiji. Među divljim svinjama zabilježeno je 197 izbijanja bolesti. Ministarstvo zato poziva držatelje svinja na nastavak stroge provedbe biosigurnosnih mjera. Cilj je očuvati hrvatski svinjski fond, spriječiti nova izbijanja bolesti i omogućiti stabilnu domaću proizvodnju.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Sve

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena. Na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Evo ga, čuli ste što donosi Agrokuća Makljen u svojoj posebnoj mjesečnoj ponudi. Vjerujem da vam puno toga treba, ne samo iz ove ponude, već inače što nudi Agrokuća Makljen, a tu je riječ o više od 5000 artikala. I znamo da smo došli do nagradnog dijela naše emisije, znamo da smo došli do trenutka kada ćemo danas saznati i sretnog dobitnika ili dobitnicu. U našem bubnju nalaze se 4 imena, to je uvijek nekakvo pravilo. Kada imamo 4 imena u bubnju, onda pristupamo izvlačenju, učinit ćemo to i danas. Samo kratak podsjetnik na to da se Agrokuća Makljen nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta Vojarne, da je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14 sati, a telefon je 822-544. I čuli ste dio posebne mjesečne ponude, ali među 5000 artikala i više od 5000 artikala, naravno, podsjećamo da možete pronaći i sljedeće. A to su umjetno gnojivo, sredstva za zaštitu bilja, sjeme bilja, sadnice voća, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, stočna hrana, hrana za kućne ljubimce i hrana za golubove, potom PVC kace, evo njih će doista trebati sada, počinje sezona prikupljanja i spremanja plodova, zatim različite folije, crijeva za vodu i spojnice za crijeva, kalići za cvijeće, ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze, razne vreće, plastične i papirnate, zračnice i gume za bicikle, staklene i PVC boce raznih oblika i veličina i još puno, puno toga. Da dalje ne nabrajamo, naravno da je teško nabrojati sve ono što se nalazi u Agrokući Makljen. Dovoljno je posjetiti ih, dakle, na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu i odabrati ono što vam je potrebno.

A došao je trenutak kada trebamo zavrtjeti naš virtualni nagradni bubanj i izvući jedno od četiri imena koja se ondje nalaze. I evo, dobili smo dobitnika, dakle riječ je o našem slušatelju, Damir Bračko. Danas je sretni dobitnik nagradne igre ovoga našega današnjega izvlačenja. Damir Bračko, čestitamo, potrebno je doći po potvrdu na naš radio i zatim s njom realizirati svoju nagradu. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali, evo čija se imena nalaze u našem bubnju. Možemo samo poželjeti više sreće drugi put, tako se kaže.

0: Ogr kuće Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo. Brazda.
1: I to je to, stigli smo, dragi naši, do kraja današnje emisije, do sljedeće brazde, svima lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

0: I danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Dođi

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carole King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

Ovu su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma u izvedbi Petulek

pjevala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica Mina.

Pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkelson and the Easy Riders.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za lokalne vijesti. Jučer oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 67-godišnji vozač osobnog automobila poginuo, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. 67-godišnjak je upravljao osobnim automobilom koji se kretao županijskom cestom prema županijskoj cesti 4163. Dolaskom do prometnog znaka stop nije zaustavio osobni automobil, nego je skrenuo u lijevo, te tom prilikom nije propustio vozilo s kojim je upravljao 29-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara dvaju vozila. U 13 sati i 45 minuta na mjesto događaja prometne nesreće uz osiguranje policijskih službenika sletio je helikopter hitne medicinske službe, a na putu prema kliničkom bolničkom centru Osijek 67-godišnji vozač preminuo je od posljedica ozljeda, dok je 29-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede. Županijska cesta bila je zatvorena za sav promet od 13.45 do 15 sati i 15 minuta radi obavljanja očevida. Osim ove prometne nesreće u protekla 24 sata, zabilježeno ih je još 6 na području naše županije. 3 prometne nesreće na području Osijeka, te po jedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica. Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića palo je 9 litara, a ukupno u kolovozu 26 litara. Srpanj je također bio ispod prosječan po padalinama, izmjereno je 38 litara, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru. Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas i ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku, koja će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju već je održana kad je organizirana likovna kolonija 22. kolovoza, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana programa očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija će dodatno biti obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom prigodnom gastronomskom ponudom. U subotu 5. rujna KUC Slavonac Forkuševci organizira 16. smotru folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program počinje u 17 sati i 45 minuta zajedničkim kolom ispred Doma kulture. Nakon toga će uslijediti nastupi gostujućih kulturno-umjetničkih društava, a nakon toga slijedi večernji program te zabava uz tamburaški sastav Jedini. U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je i više požara otvorenog prostora. Tako su vatrogasci Viškovaca gasili požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su vatrogasci Čepina i Osijeka. Uslijed prorade sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži, od 21 sat 44 minute do 23 sata 37 minuta bez opskrbe električnom energijom ostao je 801 korisnik u dijelovima naselja Trnava, Perkovci, Dragotin, Lapovci, Hrkanovci i Svetoblažje.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati otprilike sunčano vrijeme, bit će i oblačnih razdoblja, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni, u najtoplijem dijelu dana temperatura će ići do 32.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji Radio Đakova, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje sportske emisije Semafor. S vama je Matej Čujić, a i ovoga ponedjeljka pregledavamo ono najvažnije što se tijekom proteklog vikenda događalo na sportskim terenima Đakova i Đakovština. Nogomet je od ovoga vikenda ponovno napokon kompletiran. Krenula je Liga nogometnog središta Đakova, što je najniži rang đakovačkog nogometa, pa ćemo od sada u Semaforu pratiti sve naše klubove. Od Đakovo Kroacije, preko međužupanijske i županijskih liga, pa sve do najniže Lige nogometnog središta Đakovo. Nakon nogometnog bloka, večeras nas očekuju i rukomet, košarka, bit će tu nešto i tenisa, kuglanja, ali i kajaka. Sportski vikend bio je itekako sadržajan, pa krenimo redom.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: U trećoj nogometnoj ligi Istok, Đakovo Kroacija, nakon pobjedničkog otvaranja prvenstva, nije uspjela spojiti dvije pobjede. Đakovčani su gostovali ovoga puta u Slavonskom Brodu kod odličnog Vinogorca, ali su isto tako odlično otvorili svoju utakmicu. Već u trećoj minuti kapetan Fabijan Petričević pogodio je za vodstvo Đakovčana od 1-0. Domaćin je odgovorio pola sata kasnije. U 34. minuti Zinedin Sedanagić izjednačio rezultat na 1-1. A jedan od prijelomnih trenutaka, koji je sigurno značajno utjecao na nastavak utakmice, dogodio se u 59. minuti. Karlo Bajs tada je zaradio drugi žuti, odnosno crveni karton, pa je Đakovo Kroacija više od pola sata morala igrati s desetoricom igrača. Đakovčani su se s igračem manje dugo uspjevali držati i činilo se da bi iz Slavonskog Broda ipak mogli odnijeti bod. Međutim, Vinogorac je uspio iskoristiti svoju brojčanu prednost u samoj završnici. Stjepan Jagić pogodio je u 90. minuti i tako donio domaćinu pobjedu rezultatom 2-1. Đakovo Kroacija je tako nakon domaće pobjede od 2-0 protiv Belišća u prvom kolu doživjela i prvi prvenstveni poraz, pa nakon dvije odigrane utakmice ima 3 osvojena boda. Čestitam protivniku na pobjedi. Nemam što puno komentirati utakmicu, nažalost i ovakve se utakmice gube. Mogu čestitati dečkima što su dali sve od sebe. Stvorili smo dovoljno šansi, bili odlični u terenu 11-11 i s igračem manje. Danas nije išla na našu stranu. Trebamo nastaviti ovako raditi i igrati, a ovo gledati kao iskustvo i pokazatelj da smo dobri, ustvrdio je Marko Arnaut, trener Đakova.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Idemo sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje pratimo dva predstavnika s područja Đakovštine, a to su Mladost iz Satnice Đakovačke i Šokadija iz Trizivojne. Mladost je nastavila vrlo dobar početak prvenstva. Nakon pobjede 4-2 na gostovanju kod Bedema iz Ivankova u prvom kolu, Satničani su ovoga puta pred svojim navijačima ugostili Slavoniju iz Soljana i odigrali 1-1. Gosti su poveli u 50. minuti preko Zvonimira Janjića, ali prednost Slavonije trajala je samo 4 minute. Matija Živković u 54. minuti pogodio je za izjednačenje i za konačnih 1-1. Tako je Mladost nakon prva dva kola na 4 boda i može biti dosta zadovoljna ulaskom u novu sezonu. Pomalo nevjerojatna utakmica odigrana je u Strizivojni, gdje je Šokadija ugostila Slogu iz Čitara i na kraju nažalost izgubila 1-0. Gosti su već tijekom prvoga poluvremena ostali bez čak dvojice igrača. Matej Radojčić isključen je u 38. minuti, a samo 4 minute poslije drugi žuti karton dobio je Mato Lukačević. Šokadija je tako cijelo drugo poluvrijeme igrala s dva igrača više, ali brojčanu prednost nije uspjela pretvoriti u pogodak. Drama je postala još veća u suračkoj nadoknadi. Sloga je tada ostala i bez trećeg igrača nakon isključenja Mihala Martinovića, dok je crveni karton u završnici zaradila i Šokadija. U trenutku kada je pao odlučujući pogodak, na terenu je tako bilo 8 igrača Sloge protiv 10 igrača Šokadije. I upravo je momčad koja je imala 2 igrača manje stigla do pobjede. Gabriel Dretvić pogodio je u 7. minuti suračke nadoknade za konačnih 1-0 i za nevjerojatno slavlje gostiju iz Titara. Šokadija, tako nakon 2 odigrana kola, još uvijek čeka prve prvenstvene bodove.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Nastavljamo s prvom županijskom nogometnom ligom, Osječko-baranjskom, gdje Đakova ima tri predstavnika, Torpedo iz Kuševca, Hošk iz Gašinaca i Omladinac iz Josipovca. Torpedo je nakon odlične pobjede 4-1 na otvaranju prvenstva ovoga puta gostovao kod Elektre u subotu i je doživio poraz 5-1. Domaćin je sve praktički riješio već tijekom prvoga poluvremena. Antonije Tomas pogodio je u 4. minuti, Filip Radovanović u 18. a zatim je dva pogotka postigao Leon Omerović u 25. i 42. minuti. Robert Kubica u završnici prvoga poluvremena povisio je na 5-0. Počasni pogodak za Torpedo postigao je Branimir Ivanda u 88. minuti za konačnih 5-1. Bez bodova je ostao i Hošk iz Gašinaca koji je gostovao kod Viljeva. Domaćini su slavili 3-1, a dvostruki strijelac bio je Matej Fingernagel. On je pogađao u 28. i 57. minuti. Ivica Ras potom je vratio Hošku utakmicu pogotkom u 68. minuti, ali je Marko Vidaković u 90. postavio konačnih 3-1. Omladinac iz Josipovca gostovao je Feričancima kod Feška i također ostao praznih ruku. Domaćin je pobijedio 2-0, a pogotke su postigli Sven Baričević u 32. te Tomislav Rukavina u 53. minuti. Nakon dva kola, Torpedo tako ima 3 osvojena boda, Hošk 1, dok Omladinac još uvijek čeka prve bodove u novoj sezoni prve županijske nogometne lige Osječko-baranjske.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Idemo sada u drugu županijsku nogometnu ligu, nogometnog središta Đakovo, gdje je drugo kolo donijelo nekoliko vrlo uvjerljivih pobjeda, ali i dva puno neizvjesnija susreta. Najviše pogodaka palo je u Koritni. Tamo je Sloga sladala Slavoniju iz Punitovaca rezultatom od čak 7-2. Dino Marčićević doveo domaćina u vodstvo već u 8. minuti, ali je Mario Drga 6 minuta poslije izjednačio na 1-1. Marko Ervačić vratio je prednost Slogi prije odlaska na odmor. Drga je potom svojim drugim pogotkom, početkom nastavka, još jednom vratio Slavoniju na 2-2, ali nakon toga je uslijedila prava serija domaćina. Prvo je Ervačić postigao svoj drugi pogodak, Luka Katalenić dodao još jedan, Borna Ameđić zabio je dva put, a Marčićević je također svojim drugim pogotkom zaključio utakmicu za konačnih 7-2. Vrlo uvjerljiv bio je omladinac Đakovačkih Selaca, koji je na svom terenu sladao budućnost iz Gorjana 5-0. Zvonimir Ašić otvorio utakmicu pogotkom iz kaznenog udarca već u 6. minuti, a potom je Željko Čečura zatresao mrežu u 17. i 36. minuti. Leo Ašić pogodio je za 4-0, dok je konačnih 5-0 iz još jednog kaznenog udarca postavio Daniel Brataljenović. Slavonija iz Budrovaca nastavila je svoj odličan početak sezone novom gostujućom pobjedom protiv Radnika u Vrbici. Završilo je 2-0 za goste, a strelci su bili Domagoj Krizmenić u 12. i Tomislav Antunović u 72. minuti susreta. Ratari iz Piškorevaca i Radnički iz Viškovaca podijelili su bodove odigravši 1-1. Gosti iz Viškovaca poveli su već u 5. minuti pogotkom Ivana Šunića, a Ratar je do izjednačenja stigao početkom drugog poluvremena preko Jakova Benića, koji je tako postavio konačan rezultat. Zrinski iz Drenja sva tri boda odnio je iz Mandićevca, gdje je protiv Vinogradara slavio 2-0. Ivan Žemberi pogodio je u 40. minuti, a Viktor Eror u 85. potvrdio pobjedu Drenjanaca. Još jednu uvjerljivu pobjedu ostvario je Hajduk iz Širokog Polja, koji je pred svojim navijačima sladao Velebit iz Potnjana 5-0. Marko Hodak otvorio je rezultat u 15. minuti, 5 minuta poslije pogodio je Mare Miller, a u nastavku su pobjedu potvrdili Dominik Jelečević, Mate Veselinović i Stjepan Sabljić. Podsjetimo, Napred iz Mrzovića ove sezone više ne nastupa u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Klub je odustao od tog ranga natjecanja te je preselio u ligu nogometnog središta Đakovo, pa tako susret Poleta i Semeljaca i Napreda nije odigran. Ekipa Poleta bila je slobodna. Tako se nakon drugog kola na prvom mjestu ljestvice nalazi Slavonija iz Budrovaca sa 6 bodova i 8-0 gol razlikom. Pratio Zrinski iz Drenja s istim brojem bodova, ali i gol razlikom 4-1. Na dnu imamo Radnik iz Vrbice, Velebit iz Potnjana te Budućnost iz Gorjana. Sve te tri ekipe još uvijek nisu osvojile niti jedan bod.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: I tako smo stigli i do natjecanja kojem je od ovog vikenda kompletirana nogometna piramida na području Đakovštine. Krenula je Liga nogometnog središta Đakovo, najniži rang đakovačkog nogometa, pa od ovog vikenda pratimo baš sve naše klubove, od viših rangova pa sve do onih najmanjih sredina i lokalnih nogometnih terena. Prvo kolo odmah je ponudilo dosta pogodaka, ali i zanimljivih utakmica. U 4 susreta postignuto je ukupno 17 golova, vidjeli smo hat-trick, veliki preokret, a bilo je tu nekoliko vrlo neizvjesnih dvoboja. Rekord je na svom terenu uvjerljivo svladao Napred iz Mrzovića rezultatom 5-1, a prvo ime susreta bio je Renato Kolak. Napadač rekorda pogodio je već u 6. minuti, zatim ponovno u 42. a hat-trick je kompletirao u 70. minuti susreta. Uz njega su za rekord pogađali Dominik Ikić i Lovro Babić. Jedini pogodak Napreda postigao je Darko Majhen u 83. minuti susreta. Druga momčad Mladosti iz Satnice Đakovačke i Mladosti iz Ivanovaca podijelile su bodove rezultatom 1-1. Ivanovčani su poveli već u 5. minuti preko Borna Kuševića, dok je David Žonka u 58. minuti pogodio za Satnicu i tako postavio konačnih 1-1. Odlična utakmica odigrana u Preslaticima, gdje je Slavonac nakon velikog preokreta svladao Jedinstvo iz Forkuševaca 3-2. Jedinstvo je povelo u 53. minuti pogotkom Zlatka Aničića, a kada je Ivica Tadić u 66. povećao na 2-0, činilo se kako su gosti na dobrom putu prema pobjedi. Međutim, Slavonac je u posljednjih 20 minuta potpuno okrenuo utakmicu. Prvo je Slaven Ivančević smanjio u 70. minuti, a potom je na scenu stupio Marinko Hip. U 81. pogodio za 2-2, a samo minutu prije kraja regularnog dijela svojim drugim pogotkom donio je Slavoncu potpuni preokret i pobjedu 3-2. Dinamo iz Trnave također je pobjednički otvorio novu sezonu, slavivši Kešince rezultatom 3-1. Gosti su prvi došli do vodstva pogotkom Igora Blaževića u 17. minuti, a Matej Svilanović izjednačio je u 38. Taj rezultat stajao sve do same završnice, kada je Dinamo ipak riješio pitanje pobjednika. Domagoj Lijović zabio je u 83. minuti za 2-1, a Vedran Veselinović 4 minute poslije postavio je konačnih 3-1. Dakle, nogomet na području Đakovštine sada je konačno krenuo u svim rangovima. Od Đakova Croatije u 3. ligi Istok, preko Mladosti i Šokadije u Međužupanijskoj, naših predstavnika u 1. županijskoj ligi, klubova 2. županijske nogometne lige, pa sve do lige nogometnog središta Đakovo. Od sada ćemo svakog ponedjeljka imati potpuni pregled đakovačkog nogometa.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: Nakon velikog nogometnog bloka, selimo se u dvoranu. U Đakovu je prošlog vikenda održan 4. memorialni rukometni turnir Denis Tot, kojim se čuva uspomena na nekadašnjeg rukometaša Đakova. Uz domaće rukometaše na turniru su nastupili Ivan iz Mikanovaca, Ivanić te Gračanica iz Bosne i Hercegovine. Đakovčani su u polufinalu protiv Ivana iz Mikanovaca odigrali vrlo neizvjesnu utakmicu i na kraju slavili rezultatom 33-32. Na poluvremenu je Đakovo vodilo 20-18. Najefikasnijim domaćim redovima bio je Marko Nađ sa 7 pogodaka. Luka Kuštro dodao je 6, a Antonio Sivak 5. U drugom polufinalu Ivanić i Gračanica nakon regularnog dijela odigrali su 28-28, a Ivanić je finale izborio nakon sedmeraca. Vrlo zanimljivo bilo je i utakmici za 3. mjesto između Ivana iz Mikanovaca i Gračanice. Nakon 60 minuta rezultat je bio 26-26, pa su ponovno odlučivali sedmerci. Mikanovčani su raspucavanju slavili 4-3 i tako osvojili 3. mjesto, dok je Gračanica turnir završila na 4. poziciji. U finalu je Ivanić ipak bio prejak za domaće rukometaše, te je slavio rezultatom 40-23. Đakovo je tako ovogodišnji memorial Denis Tot završilo na 2. mjestu. Konačni poredak turnira bio je Ivanić na 1., Đakovo na 2., Ivan na 3., te Gračanica na 4. mjestu. Naravno, rezultat je na ovakvom turniru ipak u drugom planu, a najvažnije je da je rukometna obitelj još jednom sačuvala uspomenu na Denisa Tota.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Slijedi nam košarka, a košarkaši Đakova krenuli su s pripremama za novu sezonu u kojoj će 2. godinu za redom nastupati u 1. muškoj ligi. Trener Miron Češkić i njegov pomoćnik Marijan Petrović započeli su pripremni ciklus, a bilo je nešto promjena i u igračkom kadru. Klub su napustili Ivan Oštrić, Hrvoje Majconić i Ante Šustić, dok su u Đakovo stigla 2 nova igrača, Veljko Budimir i Franko Filipović. Filipović je prošle sezone nastupao za Crikvenicu, pa bi obojica svojim iskustvom trebala dodatno pomoći momčadi u novoj prvoligaškoj sezoni. Okosnica momčadi ostala je na okupu, a Đakovčani žele napraviti još jedan korak naprijed i tako utvrditi svoje mjesto u ovom rangu hrvatske košarke. Nova sezona kreće u listopadu, pa je pred samom momčadi još dovoljno vremena za pripremni rad i prijateljske utakmice.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Odlične vijesti stižu nam iz teniskog kluba Đakovo. Najmlađi članovi kluba nastupili su na otvorenom prvenstvu teniskog kluba Vinkovci do 10 godina i tamo ostvarili odlične rezultate. Luka Hardi osvojio je prvo mjesto u zlatnoj skupini, dok je Filip Hardi u istoj skupini završio na drugom mjestu. U srebrnoj skupini Bruno Kaniža osvojio je prvo mjesto, a Nina Marjanović drugo. Dakle, četvero mladih đakovačkih tenisača i četiri plasmana među dva najbolja u svojim skupinama. Za još jedan lijep rezultat teniskog kluba Đakovo. Ostajemo kod sportskih događaja u našem gradu, a na kuglani Fortuna održan je 9. memorijal Darinko Radoš. Domaća Fortuna ugostila je iznimno jakog protivnika, prvoligaški Zadar. Tako su gosti potvrdili svoju kvalitetu, a slavili su rezultatom 7-1. Jedini pojedinačni bod za Fortunu osvojio je Josip Kmet, koji je srušio 583 čunja. Vrlo dobre rezultate kod domaćina ostvarili su Igor Jukić sa 619 i Darko Živić sa 607 srušenih čunjeva, dok je najbolji pojedinac susreta bio Zadranin Dario Duda sa 651 čunjem. Ono što je zanimljivo je da je za Zadar nastupio i mladi Đakovčanin Franko Perković, koji je zbog dvojne registracije ovoga puta bio na suprotnoj strani. On je srušio 580 čunjeva i u međusobnom dvoboju bio uspješniji od svog trenera Budimira Dragojevića. Fortuni je to ujedno bila i prva pripremna utakmica uoči početka nove sezone.
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Za sami kraj imamo i lijepe vijesti iz Aljmaša, gdje je održano posljednje kolo Hrvatske kajakaške lige. Članovi sportsko-veslačke udruge Đakovo kući su se vratili sa 4 osvojene medalje, 1 srebrom i 3 bronce. Srebrnu medalju osvojio je kadet Marko Katić u disciplini C1. Brončano odličje osvojile su mlađe kadetkinje Lorena Horvat i Rita Božić u disciplini MK2. Brončan je bio i senior Zdenko Šabjan u C1, kao i mlađi junior Stjepan Cukrov također u disciplini C1. Posebno treba istaknuti Zdenka Šabjana, koji je nakon svih održanih kola Hrvatske kajakaške lige sezonu završio na 3. mjestu ukupnog pojedinačnog poretka. U ekipnom poretku đakovački su seniori završili na 5. mjestu, kao i kadeti. Mlađi kadeti bili su 9., dok je škola kajaka sezonu završila na 8. mjestu. Bio je to još jedan vrlo lijep završetak ligaške sezone za članove sportsko-veslačke udruge Đakova.
2: Tako, sajdemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu, nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastično.

0: To je to, to je to. Izvrsno.
1: Semafor. Sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
2: I tako smo polako stigli do kraja još jednog izdanja našeg semafora. Iza nas je, kao što ste i sami čuli, vrlo bogat posljednji sportski vikend kolovoza, a posebno veseli što je nogomet od proteklog vikenda napokon kompletan. Krenuo je najniži rang đakovačkog nogometa, pa sada iz vikenda u vikend možemo pratiti baš sve naše nogometne klubove, od treće nogometne lige Istok pa sve do lige nogometnog središta Đakovo. Rukometaši Đakova osvojili su drugo mjesto na svom memorialu Denis Tot, dok je Ivan iz Mikanovaca nakon sedmeraca protiv Gračanice osvojio treće mjesto. Košarkaši Đakova se pripremaju za novu prvoligačku sezonu, najmlađi tenisači ponovno su ostvarili odlične rezultate, kuglači Fortune ugostili su Zadar na svom memorialu Darinko Radoš, a đakovački kajakaši sezonu su zaključili sa 4 medalje u Aljmašu. I toliko za večeras i od mene. Emisiju Semafore pripremio i vodio Matej Čujić. Hvala vam što ste i ovoga ponedjeljka bili uz Radio Đakovo. Želim vam ugodnu večer i sportski pozdrav do sljedećeg izdanja Semafora. Ostanite uz Radio Đakovo.
1: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik Radio Đakova. Jučer oko 13 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je 67-godišnji vozač osobnog automobila smrtno stradao, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. 67-godišnjak je upravljao osobnim automobilom koji se kretao županijskom cestom 4189 prema županijskoj cesti 4163. Dolaskom do prometnog znaka stop nije se zaustavio, nego je skrenuo u lijevo, te tom prilikom nije propustio vozilo s kojim je upravljao 29-godišnjak, nakon čega je došlo do sudara dvaju vozila. U 13 sati 45 minuta na mjesto događaja prometne nesreće uz osiguranje policijskih službenika sletio je i helikopter hitne medicinske službe, a na putu prema kliničkom bolničkom centru Osijek 67-godišnji vozač je preminuo od ozljeda, dok je 29-godišnjak zadobio lake tjelesne ozljede. Županijska cesta broj 4163 bila je jučer zatvorena za promet od 13.45 do 15 sati i 15 minuta radi obavljanja očevida. Osim ove nesreće, u protekla 24 sata na području naše županije zabilježeno je još 6 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, te po jedna na području Baranje, Donjeg Miholjca i Našica.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Sinoćnja kiša donijela je osvježenje nakon još jednog toplinskog vala. Prema podacima Bartola Bačića, palo je jučer 9 litara kiše, a ukupno u cijelom mjesecu kolovozu 26. Srpanj je također bio ispod prosječan po padalinama i izmjereno je svega 38 litara kiše, dok su u lipnju izmjerene 63 litre kiše po četvornom metru.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Litra dizela stajaće 1,79 eura, što je 7 centi manje nego u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, a još veće pojeftinjenje bilježi plavi dizel. Njegova cijena pašće za 11 centi, pa će se od sutra prodavati po 1,21 eura za litru. Benzinsko gorivo poskupit će za 1 cent, pa je nova cijena 1,67 eura za litru. Pojeftinit će i ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike bit će 1,25 eura za kilogram, što je 2 centa manje, dok će ukapljeni naftni plin u bocama stajati 1,83 eura za kilogram, također 2 centa manje. Nove cijene vrijedit će od srijede 2. rujna pa sve do 7. rujna.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Matica Slovačka Josipovac i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas ove godine organiziraju 18. manifestaciju Slovaci do Drlaku. Ona će se održati 4. i 5. rujna u Josipovcu Punitovačkom. Uvertira u manifestaciju već je održana 22. kolovoza, kada je organizirana likovna kolonija, a nastala umjetnička djela bit će predstavljena posjetiteljima tijekom same manifestacije. Prvi dan manifestacije, u petak 4. rujna, posvećen je najmlađima. Na ljetnoj pozornici predstavit će se dječje folklorne skupine iz Jurjevca Punitovačkog, Markovca Našičkog, Đakova, Punitovaca, Jelisavca i Ivanovaca Đakovačkih, kao i domaćini iz Josipovca Punitovačkog. Drugog dana program započinje svetom misom u crkvi Svetog Mihaela, nakon čega slijedi središnji kulturno-umjetnički program. Program oba dana započinje u 19 sati na ljetnoj pozornici nogometnog igrališta, a tijekom oba dana očekuje se oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata centar 112 evidentirao je više požara otvorenog prostora. Vatrogasci Viškovaca gasili su požar trave na groblju u Viškovcima, vatrogasci Drenja, požar kombajna u Pridvorju, a zbog požara otvorenog prostora intervenirali su vatrogasci Čepina i Osijeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra vrlo slično vrijeme kao i danas, toplo, ponegdje čak i vrlo toplo, jutarnja temperatura kretat će nam se oko 16, maksimalna dnevna oko 30, ni sutra kao ni danas ne bi trebalo biti oborina u našem gradu.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
2: Za HDZ.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Yes.
1: Prije jutra u zoru
2: budimo vas
1: s galebima na moru,
2: glazbom vodimo vas
3: na plažu snova.
2: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata.
3: Neke 12 sati
2: uživo.